0: Pozitivni primjeri dobre prakse iz turizma, lokalne samouprave i poduzetništva uz naglasak na korištenje EU sredstava i razvoj poslovanja. Poseban dio programa bio je posvećen osnaživanju žena u poduzetništvu. U sklopu susreta posjećena je i tvrtka Pobis koja je prikazala kako EU projekti doprinose razvoju poslovanja. Na kraju je održan sastanak partnera na kojem su razmotreni dosadašnji rezultati i buduće aktivnosti projekta. Lovačka udruga Fazan Špišić Bukovica kao lovozakupnik zajedničkog otvorenog lovišta Špišić Bukovica obavještava sve korisnike poljoprivrednih zemljišta na području općine Špišić Bukovice, odnosno navedenog lovišta, da su dužni u sklopu provođenja mjera za sprečavanje štete od divljači pridržavati se zakonskih obaveza. U tom smislu korisnici poljoprivrednog zemljišta mogu izvršiti zaštitu svojih kultura preuzimanjem odgovarajućih zaštitnih sredstava, odnosno repelenata, od strane lovoovlaštenika, odnosno lovačke udruge Fazan Špišić Bukovica. Za preuzimanje zaštitnih sredstava korisnici poljoprivrednih zemljišta dužni su na temelju naznaka o mogućoj šteti podnijeti pisani zahtjev lovačkoj udruzi putem pošte ili neposredno predajom zahtjeva gospodinu Emilu Grbači, koji je i zadužen za izdavanje zaštitnih sredstava. U zahtjevu ste dužni obavezno navesti podatke o zemljištu, katastarske brojeve, priložiti presliku vlasničkog ili posjedovnog lista ili ugovora o zakupu zemljišta. Korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su dobivene repelente koristiti prema uputama lovačke udruge, surađivati s lovačkom udrugom u poduzimanju mjera na sprječavanju šteta od divljači, te naročito obavijestiti o započetoj šteti od divljači. Za prijavu šteta i zahtjeve za izdavanje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete obratite se na broj mobitela 091-514-3197 gospodinu Emilu Grbačiću. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronika.

0: Room FM i Media Service.
1: Vlada usvojila novi antiinflacijski paket, stižu porez na ekstra profit, veća davanja paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača. Hrvatska obilježava dan oružanih snaga. Izrael eskalirao kampanju bombardiranja juga Libanona. Trump ponavlja da je u Iranu sve uništeno. Dva tjedna do svjetskog nogometnog prvenstva, Sinner ispao iz Roland Garrosa.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera koji obuhvaća i državu i privatni sektor, a kojima je cilj takozvano hlađenje gospodarstva kroz smanjenu potrošnju i zaustavljanje rasta inflacije. Uvodi se novi porez na ekstra profit i planiraju veća davanja paušalnih obrtnika i malih privatnih iznajmljivača, dok se socijalne partnere poziva na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko plaća.
2: U fokusu su niža državna potrošnja i pravednija porezna davanja, a novi antiinflacijski paket obuhvatit će stotine tisuća građana i kompanija. Premijer Andrej Plenković za nove mjere kaže:
3: važne su u zaštiti hrvatskih građana od prelijevanja energetske krize na ostale cijene, da se osigura pravednija raspodjela tereta i da se pomogne politika priuštivog stanovanja te napravi kvalitetna ravnoteža između rasta i društvene kohezije.
2: Cilj je, ističe ministar financija Tomislav Ćorić, spriječiti i pregrijanost ekonomije.
4: Usporavanje rasta državne potrošnje te zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine na administrativne mjere, odnosno moratorij na administrativne cijene određivane od strane države i paradržavnih tijela.
2: A tu su i porezne izmjene, prije svega novi porez na ekstra profit, kao i povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Ove izmjene, kao i ukidanje poreza na mirovine, stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine. Ćorić je naglasio da se zadržavaju sva dogovorena prava oko povećanja plaća u državnom i javnom sektoru, no socijalnim partnerima poručuje:
4: želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
2: Na tu poruku osvrnuo se predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
5: Mislimo da je to kriva poruka. Problem Hrvatske je da je prosječna plaća u Hrvatskoj 1555 eura, a da 70% naših građana, naših radnika radi ispod te minimalne plaće, prosječne plaće.
2: Što se tiče poreza na ekstra profit, iznosit će 50%, a poslovni rezultat bruto dobiti u ovoj godini usporedit će se s prosjekom iz prethodne tri godine, uz dozvoljeno odstupanje od 15% zbog rasta produktivnosti. Predsjednik HUP-a Mislav Balković:
6: treba zaista vidjeti koje su to kompanije i zbog čega je profit eventualno veći. Ne bi smjeli najatraktivniji dio našeg gospodarstva koji najviše ulaže de facto zbog to što se možda poveća i profitabilnost i povećali produktivnost na taj način ošteti.
2: Mijenja se porezni tretman kod paušalnih obrtnika za više prihodovne razrede kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata za izračun doprinosa. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil:
7: gledajte, u najprva dva najniže razreda ne bi rasla apsolutno ništa, što je dobro. To je najranjivije, najmanja skupina, ono najvišemu 60.000 eura koji se nalazi 82%.
2: Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100 eura, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Povećanje nepravednim smatra dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš, koji je za Media Servis pojasnio:
8: male iznajmljivače ozbiljno zabrinjavaju ove najave, jer se ponovno stvara dojam da se upravo preko leđa građana koji legalno rade i koji uredno plaćaju sve svoje obveze pokušava puniti državni i lokalni proračun.
2: Dodajmo da se zadržavaju mjere subvencioniranja energenata, popis od 100 proizvoda sa samrznutom cijenom te mjere transparentnosti cijena. A intencija Vlade je novim i postojećim mjerama dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%. Za Media Servis Andreja Marić.
1: Dio oporbe oštro je reagirao na nove vladine mjere za borbu protiv inflacije. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo:
9: što se tiče paušalista, potpuno pogrešno. Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez, a osoba koja ima jednu nekretninu ili ima jednu nekretninu i vikendicu plaćala bi isti porez kao što plaća danas. Ovo je samo vatrogasna mjera koja će vam lupiti ljude koji su obični radnici.
10: To su samo zaposleni ljudi. To su ljudi koji u ekonomskom modelu koji je HDZ stvorio nisu mogli naći posao na tržištu, pa su se samo zaposlili i evo sad on spašava proračun na paušalistima. Radnici, obrtnici i oni koji žive na margini, to su oni preko kojih će Plenković spašavati svoj proračun. Sramota.
1: A hrvatsko gospodarstvo raste 21. kvartal za redom, ali sporije u odnosu na prethodni kvartal, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na godišnjoj razini potrošnja kućanstava rasla je za 2,6%, jednako kao i u prethodnom tromjesečju. Bruto investicije porasle su za 2,5%, dok je izvoz roba i usluga pao za 1,6% na godišnjoj razini.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Zagrebačka policija jutros je uhitila naoružanog muškarca i time spriječila moguću tragediju u glavnome gradu, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tijekom predstavljanja izvješća o radu policije u Hrvatskom saboru. Uhićeni muškarac otprije je poznat policiji, a kod sebe imao dva pištolja s mecima. Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Na današnji dan 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde.
11: Na svečanoj akademiji povodom današnje obljetnice istaknuta je važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Tihomir Kundid.
12: Oružane snage nalaze se u fazi eksponencijalne modernizacije i opremanja. Suvremeni sukobi mijenjaju svoje značajke. Oružane snage se moraju prilagođavati, moraju se opremati, razvijati nove operativne sposobnosti kako bi i dalje bili relevantna snaga za buduće sukobe.
11: Na tragu toga bio i ministar obrane Ivan Anušić, prisjetio se žrtava Domovinskog rata te poručio.
13: I danas 35 godina stojimo ovdje kao svjedoci tog vremena, ali danas i za Hrvatsku vojsku, za oružane snage poseban trenutak. 35 godina obljetnica, a ne samo obljetnice. 35 godina zaokružavamo sa povijesnom modernizacijom oružanih snaga. U fazi smo koje se više zastaviti ne može. Do 2030. godine, kao što sam rekao, bit ćemo jedna od manjih, ali modernijih i snažnijih vojski svijeta i Europe.
11: Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da smo mi jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat.
14: Onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga, ne samo zbog duga žrtvama, nego zbog toga što je naše iskustvo i naša obaveza. Da vidimo stvari, da ih procijenimo možda bolje od ostalih ili da na tom testu padnemo. Današnji svijet je na rubu kaosa u stvari. To je vrlo loše stanje i nisu to izazovne vremena, to je nered. I moramo delati, kak se veli.
11: Premijer Andrej Plenković istaknuo je da su u posljednjih 10 godina od kako vode Hrvatsku osnažili ulaganja u Hrvatsku vojsku.
15: Naš je cilj, kao što znamo, nakon sastanka na vrhu NATO-a prošle godine, doći do tih 3,5% izdvajanja BDP-a za obranu 2035. godine. Na tom putu vrlo smo konzistentni i ustrajni. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima.
11: Za Media Servis Anton Perović.
0: Media Servis Vijesti plus.
1: Izrael je eskalirao svoju kampanju bombardiranja juga Libanona, gdje je samo danas ubijeno više osoba, a opet je napadnut i Bejrut. U međuvremenu SAD napada Iran, dok njihov predsjednik demonstrira nemoć i prijeti savezniku Omanu da će ga raznijeti.
16: Neometane primirjem izraelske snage eskalirale su napade na jugu Libanona, gdje su prešle dosadašnju granicu tampo zone na rijeci Litani. Izrael je iz zraka izveo preko 100 udara u kojima je samo danas ubijeno najmanje 14 osoba, među kojima i troje djece. Nakon 3 tjedna Izrael izveo ciljani napad na zgradu u Bejrutu, gdje je navodni cilj bio zapovjednik militanata. Izrael je okupacijom juga Libanona konstantnim napadima te naredbama o raseljavanju učinio petinu Libanona nedostupnog vlastitom stanovništvu, dok Ujedinjeni narodi upozoravaju na humanitarne posljedice u najteže pogođenim dijelovima. Izraelske snage nisu zaboravili niti na Gazu, gdje je u 2 dana ubijeno 16 Palestinaca, a nastavljeni su upadi u domove i racije na zapadnoj obali u kojima je odvedeno 17 Palestinaca. A dok traju pregovori o miru, a priča o američkom strateškom porazu te još utjecajnijem Iranu postaje sve glasnija, Sjedinjene Američke Države su opet malo bombardirale Iran. Napadnuti su ciljevi kod Bandara Basa i srušeno nekoliko dronova, na što je Iran uzvratio gađajući američku vojnu bazu u Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump, pritisnut pričama o gubitku rata, ponavlja da je u Iranu sve uništeno i da je Amerika pred pobjedom.
17: Jako žele sporazum i zasad ga nisu dobili jer mi nismo zadovoljni, ali bit ćemo ili to ili ćemo morati završiti posao.
16: Trump je ljut na nemoć oko otvaranja hormuškog tjesnaca kojega je Iran blokirao odmah na početku američko-izraelskog napada. Iran je s Omanom dogovarao način upravljanja hormuškim prolazom, što dodatno iritira američkog predsjednika Trumpa jer ukazuje da nema stanje pod kontrolom.
17: Nitko ga neće kontrolirati, mi ćemo paziti, ali nitko neće kontrolirati, to je dio pregovora, oni bi ga željeli kontrolirati, ali nitko ga neće kontrolirati jer su to međunarodne vode, Oman će se ponašati kao i ostali, ili ćemo ih raznijeti, bit će oni dobri.
18: They understand that. They'll be fine.
16: I dok Ujedinjeni Arapski Emirati kao dobar američki saveznik osuđuju iranski odgovor prema Kuvajtu, Iran upozorava na Trumpove uvrede upućene Omanu.
11: Prijetnje uništenjem države članice Ujedinjenih naroda nisu samo kršenje temeljnog načela zabrane prijetnje upotrebe sile, već i još jedan opasan znak normalizacije bezakonja i nasilja u međunarodnim odnosima.
16: Iranski veleposlanik u Njemačkoj prozvao je Europsku uniju da je ostala nijema na Trumpove prijetnje suverenoj državi poput Omana. Ista ta Europska unija upozorila je pak da bi se situacija sa dostupnošću avionskog goriva mogla pogoršati ako se situacija u hormuškom tjesnacu ne poboljša u roku od nekoliko tjedana. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
0: Media Servis Vijesti plus.
19: Nova sjednica Zagrebačke gradske skupštine obilježena je nizom međusobnih prozivki između vladajućih i oporbe. Po hitnom je postupku uvrštena rasprava o aferi Hipodrom, ali i o stanju gradske tvrtke Vodoopskrba i odvodnja u kojoj policija i USKOK vrše izvide. Sjednica je započela aktualnim satom, obilježenim brojnim povredama poslovnika i međusobnim optužbama vladajućih i oporbe zbog afere Hipodrom. Nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
20: Ja tvrdim da je Tomislav Tomašević aktivno sudjelovao u izvlačenju novca iz Hipodroma i da je on itekako kriv što se to dogodilo. Mi u Zagrebu velimo da je onaj koji lopovu drži lojtre jednak lopov.
19: HDZ-ov Mislav Herman oštro je govorio o aferi Hipodrom, ali i o ostavci Marka Blaževića s čelne funkcije gradske tvrtke Vodoopskrba i odvodnja nakon izvida policije i USKOK-a.
21: Najveća afera ove gradske vlasti, nikad veća. Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja Vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj.
19: Oštro je uzvratio Tomašević.
22: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
19: Zastupnica stranke Drito, Eliška Djokićova, povezala je aktualnu aferu sa stanjem gradske infrastrukture.
23: To gradonačelnik prepušta državi preko milijun eura u aktualnoj aferi Hipodrom, kako bi kupio mir i čistoću političkog obraza. Nama se ključne zgrade doslovno urušavaju.
19: Tomašević je još jednom ponovio oporbi.
24: Nikada nije bio član Možemo, bio je zaposlenik Ustanove za upravljanje sportskim objektima. Prije nego što sam postao gradonačelnik, nisam ja izabrao i doista ono, ove sve neke optužbe koje mi stavljaju na teret iz perspektive oporbe su, ne znam, najmanju ruku licemjerne.
19: Osim aktualnih afera, zastupnici su raspravljali i o drugim točkama. Usvojena je odluka o naknadi štete na grobnim mjestima nastale nakon nevremena koje je pogodilo Zagreb, a na sjednici se našla i točka dnevnog reda o stanju autobusnog kolodvora nakon nedavnog urušavanja dijela staklene konstrukcije. Za Media Servis, Rino Jurić.
0: Intervju Media Servisa.
19: Ovih se dana prvi put obilježava tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Nova nacionalna manifestacija posvećena Hrvatima u BiH, hrvatskim manjinama i iseljeništvu. Koji je cilj ove manifestacije? U intervju Media Servisa upitali smo državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zvonka Milasa.
25: Htjeli smo povećati vidljivost Hrvata izvan Hrvatske u hrvatskom javnom prostoru. Htjeli smo da hrvatska kultura koja nastaje izvan granica lijepe naše dobije doista zasluženo mjesto. da hrvatski iseljenici, hrvatska manjina, hrvatski povratnici i useljenici mogu ispričati svoje priče. Htjeli smo upravo kroz tjedan Hrvata dati priliku da stvorimo platformu na kojoj ćemo moći ostvariti susrete i kroz kulturu i kroz znanost i kroz gospodarstvo i kroz potrebe mladih, ojačati tu poveznicu i na najbolji mogući način pokazati svim tim ljudima, posebno mladima, da je Hrvatska njihova domovina.
1: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa.
0: Sport.
3: Dva su tjedna ostala do otvorenja svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme u Rijeci. Sutra će se ekipi na Rujevici pridružiti ostatak reprezentativaca. Evo što je branič Martin Erlić poručio o nadolazećem turniru.
4: Buditi tu neku, taj neki adrenalin u sebi, tako da ja radim, pa bit ću spreman da se od sebe, tako da sigurno čast mi je biti tu sa momčadi, to mi je jedan veliki plus za mene.
3: Izbornik Zlatko Dalić ranije istaknuo hrvatske kvalitete u fazi obrane, a s time se složio i Erlić.
4: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako dobri igrači, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo se još par dana da se pripremimo tu. Imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije.
3: Prvi nastup na svjetskom prvenstvu pisat će napadač Freiburga Igor Matanović.
5: Mislim da je to cilj svakog igrača, da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan sa tu sam.
3: Podsjetimo, reprezentacija idućeg utorka igra pretposljednju pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici, a iduće nedjelje u Varaždinu dočekuje Sloveniju. Recimo i da mlada hrvatska U17 nogometna reprezentacija od 18 sati u Talinu protiv Estonije igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Nakon što su na otvaranju turnira izgubili od Belgije 2-0, naša reprezentacija traži prvu pobjedu. Izbornik Marijan Budimir.
6: Estonija domaćin, uvijek se želi dokazati, protiv Španjolske je bilo 5000 ljudi, sigurno da će dati sve od sebe da bude dobra. Međutim, mislim da u toj utakmici ćemo mi biti ti koji će dominirati, da dosta toga ovisi o nama i mislim kad popravimo ove neke stvari koje su bile lošije protiv Belgije, mislim da bi trebali mi biti ti koji će se radovati.
3: Hrvatska će u zadnjem kolu grupne faze igrati protiv Španjolske u nedjelju. Šok u Parizu. Tenisač Jannik Sinner, prvi igrač svijeta i prvi nositelj Roland Garrosa, izgubio u drugom kolu od 56. igrača svijeta, Argentinca Cerundola, s 3-2 u setovima. Talijan je imao sve u svojim rukama, 2-0 u setovima i 5-1 u trećem setu, ali nije uspio slomiti Argentinca. U preostala dva seta Cerundolo je Sinneru prepustio tek 2 gema. Izgubila je naša Dona Vekić i to od 16. tenisačice svijeta Naomi Osake, te se također u drugom kolu oprostila od Roland Garrosa. Banka je bila bolja u dva seta sa 7-6 i 6-4. Recimo je da je Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Arevalom pobjedio dvojac Amerikanca Treja Hildebranda i Britanca Joshua Parisa 6-3 i 6-1. Za kraj najavimo i da večeras u Draženovom domu od 19 sati Cibone i Split igraju treću polufinalnu utakmicu domaćeg košarkaškog prvenstva. Pobjednik će u finalu igrati protiv Zadra koji je za ulazak u finale sladao ekipu Dubrovnika. Za Medija Servis, Lovro Lenac.
1: Na kraju ponovimo, vlada usvojila novi antiinflacijski paket, stižu porez na ekstra profit, veća davanja paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača.
0: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
1: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
0: Tvoj prozor u svijet je Medija Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
7: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Medija Servis.
0: Medija Servis, najbrža istina. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
8: Info Plus.
2: plus.
8: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
9: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom, psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
8: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
2: Info Plus.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
12: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura. U noći i ujutro te ponovno na večer mjestimice i jaka. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka, uglavnom od 9 do 13, na moru od 18 do 22. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
10: Medija servis. Najbrža istina.

Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Jela ne voli čvarki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Kako pa svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

dobar uvod u današnje druženje. Sada nam ništa ne preostaje nego da krenemo svirati. Za početak se tu smjestila i najnovija Tea Teirović, Puče puška. Ljudi, dobro jutro.

Ante Tajirović i Puće, Puška u 7 sati i 5 minuta. Još uvijek se nisam odlučila koja mi je Teja draža. Ova malo onako laganija ili ona vrckava i pjevna.

možemo sad i na promet, idemo vidjeti što nam se događa tamo. Promet u Virovitici je stabilan, sve je u redu, nema gužve, nema većih zastoja. A iz Hrvatskog autokluba javljaju da zbog jakog vjetra zabrane su na pojedine, to jest za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Opširnije imate u izvješću Hrvatskog autokluba. Ako se vozite, možete se i sami dodatno informirati. Vozačima, kako oni, tako i mi, savjetujemo da prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Imamo i izvanredne prometne događaje, povećanje gustoće prometa na autocesti A3 ukoliko ste tamo.

0: km na sat, tako da evo poštuj i ovo pravilo. A1 Zagreb Ploče Karamatići, do 12. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Evo, ako se želiš dodatno informirati, kao što sam već rekla, možeš i sam na stranici Hrvatskog autokluba. Ako imaš neku informaciju za mene, 099 753 9028, ja ti kao i uvijek želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: A da put prođe bolje, lakše, puštam ti hitove u nastavku kao i svakoga dana. Nemoj tipkati dok voziš, veži taj sigurnosni pojas. I mislim da sam sve zapravo rekla. Vozi po ograničenju, pojačaj radio. Ja sam tu

0: se ni daje uz jutro na Rum FM-u.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.
2: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

Jurišić i tvoja ljubav u pola osam. Ova pjesma u nastavku baš podsjeća na ljeto, na onako kad smo bez brige i pameti na nekoj plaži sunčane naočale. Ali ajde da vas malo i oraspoložim, do početka ljeta je ostalo još samo 20.

Veliki pozdrav sa Room FM-a. Uskoro se bližimo i 8. satu, što znači da ćete slušati i vijesti medija servisa, ali prije njih tu nam je još jedna domaćica, Severina i Breskvica.

0: Osam i dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Obilježavanje dana Hrvatske vojske jučer poslije podne nastavljeno je u Zagrebačkoj vojarni prvi Hrvatski gardijski zbor, gdje je predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović održao svečani prijem. Na njemu je odlikovao 387 pripadnika Hrvatske vojske te promaknuo 165 časnika.
3: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima.
1: Rano jutros ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galati, smještenom nedaleko od granice s Moldavijom i Ukrajinom, izvijestile su tamošnje vlasti. Udar je izazvao požar na 10. katu stambene zgrade, a dvije su osobe zadobile lakše ozljede. Ministarstvo obrane priopćilo je da je Rusija tijekom noći ponovno napala civilne ciljeve i infrastrukturu u Ukrajini u blizini rumunjske granice. Hrvatska u 17 nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A slavili su domaćina s uvjerljivih 3-1 i ostali u utrci za plasman u polufinale.
4: Za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol odmah u prvim minutama, imali još par šansi. Taj dobar ulazak u utakmicu omogućena je da kasnije igramo malo lakše, jer prije utakmice sam već govorio da je najbitnije da ih što ranije otvorimo i to smo uspjeli, tako da mislim da smo zasluženo pobijedili utakmicu.
1: Na ljestvici vodi Španjolska sa 6 bodova, Hrvatska i Belgija imaju po 3, dok je Estonija bez boda, a dvije najbolje reprezentacije izborit će plasman u polufinale. Hrvatsku u posljednjem kolu 31. svibnja očekuje ogled protiv Španjolske. Toliko u vijestima.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.
5: Bile su nam ovo vijesti Media Servisa. 8 nam je sati i 2 minute, svi znamo što dalje slijedi. U točno 8 sati i 15 minuta slušamo internet portale. I da vam nova stvar Džena Lončarevića, on kaže...

0: to biti ti objaviti.
1: Toliko mi je sad ova pjesma prije ove emisije sjela da mi je došlo da ju pustim još jednom, pa da onda krenemo.
2: Ja uopće ne znam koja je pjesma išla. Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, znači, ljudi, dobrodošli u internet portal.
2: Znam da je neki muški pjeva sad, ko što.
1: Ajme, Daniela, pa ovo ti je kao abeceda.
2: Dobro.
1: Nisi ti bila uključena, ti si gledala kroz prozor i pikirala tamo onog dečka. Još jedan je bio u uskim trapericama.
2: U skinny džinsu, da.
1: Da, nisi ti pjesmu slušala.
2: Dečki, nemojte, ljudi, muški, nemojte.
1: Ajde, evo,
2: nemojte.
1: Sad baci komentar. Sad ti ušla u etar, sad baci komentar.
2: Sad, da, ovoga. Šta da kažem, ja ne znam zašto je iskreno taj skinny jeans uopće došao ikad u modu vezano uz muški rod, onako, nema smiješnije odjevne kombinacije, čak i one natikače na čarape su mi ovoga prihvatljivije od skinny jeansa na muškom.
1: Natikače na što?
2: Onako, znaš, sandalice imaju čarape, znaš, i čak i to mi je ovoga što je bizarno prihvatljivije od skinny jeansa na muškom rodu, kad su kod
1: su... Ali dobro da se samo razumijemo i da se ogradimo, ne mislimo na normalne traperice uske, nego baš na one ultra
2: da.
1: Uske.
2: Ovoga, nemojte to nositi, ljudi moji, ako ih imate, ne znam, brišite prašinu s njima, uglavnom. Eto,
1: ništa, ajde sad kad smo malo i osudile, možemo krenuti na vijesti.
2: Možemo.
1: Ajde, idemo u susjednu Bosnu, tamo je bio potres magnitude 3,8 po Richteru, noćas, i pogodio je područje jugoistočne Bosne i Hercegovine u blizini Trebinja. Tako da, evo, malo se zatreslo, a kako pišu mediji, osjetio se je i na jugu naše Hrvatske. Tako da, evo, treslo je opet sinoć, podsjećam, 3,8 po Richteru, nije to nešto strašno kao što je bilo tamo u Čileu, 9,8 je bilo, čini mi se.
2: Da. Mislim, kad se spominješ, treslo se opet u zadnje vrijeme, opet ima tih potresa, da, tu i tamo u okolici, što bliže, što dalje, ali ima jako puno prometnih nesreća. Unazad 3-4 dana poginulo je onako, ne znam, 3-4-5 osobe na tim prometnicama. Tu je u našoj blizini, onako, dvije žene su u istom satu praktički ovoga, bile pregažene, eto, na cesti. Pa sad, i onako, i prekjučer i jučer, stalno te neke nesreće su nam, te traktori se prevrću, pa ne znam, kamion naleti, pa tako da, evo.
1: Da, u posljednje vrijeme ima jako puno prometnih nesreća,
2: da.
1: I automobili su u pitanju, i motociklisti.
2: I evo, i traktori, kamioni.
1: Traktori, kamioni, ima svega, ljudi, budite oprezni, pazite na sebe, pazite na druge. Nemojte tipkat po mobitelu dok vozite, pošaljite tu poruku kad stanete negdje ili stanite negdje, nebitno, napišite to, onda nastavite svoj put dalje.
2: Ma čak nije nužno ni da netko tipka, recimo, evo, baš svako jutro dok putujem tu na posao, dok zađem u Viroviticu, sunce je tako postavljeno da ti blješti ti u oči i ti pješački prijelaz ne vidiš. Točno, onako, baš moram zoomirati pogled da vidim jel mi ide netko na pješački prijelaz, tako da malo je zbog toga zeznuto, ali mislim treba se pripaziti.
1: Naravno, da.
2: Da.
1: Što si nam ti pripremila za svoju prvu vijest?
2: To sam, kažu da je tu pala neka kriminalna skupina. E sad, ajmo ovako. Razotkrivena je organizirana zločinačka skupina za koju se osnovano sumnja da je počinjela kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, nezakonite trgovine oružjem, krijumčarenja migranata te iznude, objavio je USKOK. E sad, uvijek mi je ovo neovlaštene kao proizvodnje droge, oružja, kao da postoji ovlaštena ovoga proizvodnja toga svega onako privatno. Znači, objavio je USKOK koji je akciju proveo u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu i Uredom javnog tužitelja u Salernu u Italiji. Aha, znači povezani smo, Italija i Hrvatska, da. U Italiji i Hrvatskoj uhićena su ukupno 23 osumnjičenika, uključujući i trgovca oružjem iz Hrvatske, te je protiv njih u Italiji pokrenuta istraga. Kako navode, osnovano se sumnja da su članovi zločinačkog udruženja neovlašteno trgovinom drogom na području Sarna i Skafatija prokrijumčarili stotine kilograma kokaina te nabavljali različite vrste oružja. E sad, ima ovdje još, jel da čitam dalje ili... ono, protupravna imovinska korist, bla bla, uglavnom evo, pohvatali su ih, ima tu tekst, ali neću sve čitati.
1: Da, ja sam tebe sad pozorno slušala, zato što sam ja otvorila jednu baš onako sličnu vijest, pa rekao da nisam možda pronašla istu. Međutim, radi se o drugoj situaciji, također USKOK koji je u suradnji s Dubrovačkom policijom i carinom spriječio međunarodno krijumčarenje veće količine droge, te je u koordiniranoj akciji s vlastima, Bosne i Hercegovine razbijen lanac krijumčara. U luci Ploče zapljenjeno je više od 100 kg konoplje skrivene u kontejneru iz Kanade, a u Bosni i Hercegovini je uhićeno 10 osoba. Inače, ukupna vrijednost zapljenjene droge procjenjuje se na oko 525 tisuća eura. Akcija je pokrenuta nakon što su 22. svibnja carinski službenici u luci Ploče odlučili detaljno pregledati jedan kontejner dopremljen iz Kanade. Iako je roba bila prijavljena kao razni namještaj, vidiš, pretragom je pronađen 171 paket s ukupno 105 kg konoplje.
2: Ili to je bilo neovlašteno?
1: Naravno. Da, e sad, naravno da ne čitam ni ja dalje, nisi niti ti, nisu tu bitni ni detalji, ali evo vidiš što nam se
2: ovdje događa. Još, ovdje još u mom tekstu zapravo stoji da su i reketarili, kaže, dodaju i da je vođa zločinačkog udruženja ostalim članovima davao upute vezano za iznudu određenih poduzetnika, naređivao nasilne radnje radi naplate potraživanja i rješavanja sporova, te naredio napad na jednog zatvorenika. Tako da, eto.
1: Okay. Ima svega.
2: Ima svega, da.
1: Ima svega, da, i to preko 100 kg svega.
2: da. Eto, od 23 njih 19 se trenutno nalazi u istražnom zatvoru. Aha, ovi preostali osumnjičenici su pod mjerom kućnog pritvora. Ok.
1: A da. Sto ljudi, sto čudi. opet ona naša.
2: Da.
1: Hoćemo li mi malo na pauzu?
2: Pa ne znam, pa mislim da će nam stati još jedna vijest, ali sada ako baš
1: ako,
2: nećeš.
1: Ako si ti za slobodno.
2: Možemo još malo o skinny jeansu.
1: Daniela, imat ćeš vremena od 11 do 15.
2: 4 sata pričati o skinny jeansu, dobro.
1: Puna 4 sata puna za 4. Skinny jeans. Rezervirat ćemo tu temu za tebe.
2: Može, ništa, ajde idemo na pauzu.
1: Idemo na pauzu, vraćamo.

0: Kali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Da, evo stigli smo i u drugi krug, naravno Kasi i Daniela s vama, dobro nam došli u internet portale. Evo ova moja iduća vijest zapravo samo potvrđuje ono što sam rekla, da bilježimo unazad 4-5 dana, baš onako te neke prometne nesreće sa smrtnim ishodima, jedna takva je i bila. Kasi, dobrodošla.
2: Hvala, hvala, tu sam.
1: Jedna prometna nesreća se dogodila jutros i ovoga, jedna osoba je poginula, evo ovako, kažu, teška prometna nesreća dogodila se na istoku Hrvatske. Policija je izvijestila oko 3:30 u noći da je poginula jedna osoba u prometnoj nesreći u Rajsavcu. Zapravo to je manje više sve što i piše o tome, ali evo samo potvrđuje taj neslavni niz koji smo nekako započeli unazad par dana. Nadam se da će se prekinuti vrlo brzo.
2: Da, također.
1: Da. To je to.
2: Ajde ovako, kad smo kod prometa, ostaćemo u prometu. Ali idemo malo na taksiste, idemo malo do Zagreba jer imamo novi slučaj brutalnih taksi računa u Zagrebu. Inače, Indeks je u posjedu računa koji je jučer ujutro izdan za vožnju od centra grada do zagrebačkog aerodroma, a iznosi čak 320 eura.
1: A daj lažeš.
2: Ne. Javila se je jedna zaposlenica jedne trgovine u zračnoj luci Zagreb. Ispričala je za Indeks HR kako je jučer svjedočila mučnoj sceni kada joj je prišao stariji čovjek rekavši da mu je za prijevoz do aerodroma naplaćen iznos od 320 eura. Kaže ona, točnije idemo pročitati što je ona ispričala, kaže, to je stariji gospodin iz Sinja, Dalmatinac, išao je avionom za Split pa kući u Sinj. Došao mi je u trgovinu i ispričao mi je da je uzeo taksi na glavnom kolodvoru do aerodroma. Šokirao se kada mu je vozač na kraju vožnje naplatio iznos od 320 eura. Kaže da je u suzama ispred njezinog dućana gdje i radi čekao let. Onda ona kaže da je zapravo zajedno s tim gospodinom otišla na policiju, no ispada da zapravo policija ne može ništa učiniti, kao ni državni inspektorat koji su također kontaktirali, jer je račun uredno izdan bez obzira na njegov iznos. Htjela si nešto reći?
1: Ne, mislim, to ti je ponuda i potražnja. To je vjerojatno privatnik, privatni taksi, on može imati cijene kakve hoće. Sad hoćeš li ti zaći u njegov taksi ili nećeš, to je tvoja stvar.
2: Dobro, ali slažem se sa tobom, ali se moraš ti složiti sa mnom da onda tih 320 eura mora biti jasno naznačeno prije vožnje, jer nijedan normalan čovjek ne bi to platio da je bio upoznat sa tim prije nego što
1: mora
2: je krenuo.
1: Mora biti označena cijena po kilometru ili kako oni to već određuju, te mjerne jedinice, ne znam, cijenik mora biti naznačen,
2: da,
1: tako je.
2: Jer ti sebi uvijek nekako i kad sjedneš u taj taksi otprilike već odrediš koliko bi ta vožnja koštala, ne mora čak cijena biti niti istaknuta,
1: da.
2: Čak što više mislim da sad po nekim pravilnicima to i mora biti, ali trebalo je to negdje naznačiti, onda bi čovjek rekao, pa dobro, onda rađe idem tramvajem ili
1: no,
2: pješke,
1: da.
2: Pa ću ostati deblji za tih 320
1: eura. Evo usporedbe radi samo, znači čovjek je putovao od Zagreba, rekla si, do Sinja, Senja, nešto si rekla, da je neko tu letio avionom.
2: Tako je.
1: Znači, evo ti, baš nema dugo sam gledala, jer imam želju recimo otići od Zagreba, letiti do Splita ili ti Dubrovnika, znaš onako, jer brže si, ne moraš se voziti satima i na kraju krajeva gorivo će te izaći isto. Ta karta otprilike recimo od Zagreba, evo recimo do Dubrovnika košta cirka 100 eura. Sad si usporedi cijenu taksista i cijenu avionske karte Zagreb-Dubrovnik.
2: Da, plus još stariji je gospodin u pitanju, ne znamo kakvog je financijskog stanja, ali ajmo reći da si on ponio 320 eura sve zajedno i za avion, i za taksi, i za hranu i piće.
1: Da.
2: I onda eto, tom taksistu ostavi tih zadnjih 320 eura i kako bi se on vratio kući.
1: Da, mislim, to je lihvarenje kako god okrenemo, ono, krađa pod navodnicima, ali pred zakonom je on čist. Da. Tu se nema što.
2: Ja ću evo sad ovdje i reći naziv tvrtke jer...
1: Ono, velika, ljudi, nemojte sjedati.
2: Velika većina nas Virovitičana, evo recimo i kad ode u taj Zagreb, ako se ne snalazimo po tramvajima, uzmemo taksi.
1: Da.
2: Naziv tvrtke vam je Andre i Car, točnije kao Car, jel? 2001.
1: Aha, Andrej Car.
2: Andrej Car, da. Tako da evo, ako je netko zapamtio, možda sam sad napravila evo i korisnu stvar.
1: Da, nažalost ima takvih ljudi, ja razumijem, sve je poskupjelo, sve je otišlo gore, kud god se okreneš sve je poskupjelo. Samo što sad postoje ljudi koji koriste debelo tu situaciju, to je ko što je naš jedna naša poznata ličnost rekla, ko je jamio, jamio je. Tako sad ovoga rade gdje god stignu, eto, ti neki ljudi koji nisu čini se baš... pretjerano pošteni.
2: No, ova situacija nije prva, vidim sad u nastavku teksta da je tu bilo još takvih slučajeva. Recimo, evo, prije 2 godine je jednoj Karlovčanki vožnju od 3,5 km isti taj taksist naplatio 70 eura.
1: Da.
2: Isto su istaknuli da vrlo vjerovatno ciljaju na te starije ljude ili na bolesne ljude koji recimo moraju otići do bolnice pa nemaju drugi način nego platiti upravo tu vožnju.
1: Da.
2: Da, i ono što na samom kraju ovdje piše, kaže, po važećem zakonu nema gornjeg limita za cijenu starta i kilometra, što neki taksisti koriste kako bi naplaćivali ekstremno visoke iznose za vožnju. Ispada da je sve legalno, dok god je cjenik jasno istaknut na vozilu. Svakih nekoliko mjeseci u medijima se pojavi to upravo taj slučaj tih žestokih cijena vožnji. Posebno su ekstremni bili slučajevi, evo recimo splitskog taksista koji je turistima za vožnju do aerodroma tražio 640 eura. Ima čak i neka cifra od 1500 eura. Wow.
1: Da, mislim.
2: Da.
1: Što reći, eto, kažem ti, ponuda i potražnja, kažeš i sama, država nije, ovoga, zakonski nisu određeni, niki, nema limita koliko visoka cijena može biti, tako da, eto.
2: Da, no prema prijedlogu zapravo i same vlade, putniku bi prije ulaska u vozilo morale biti vidljive maksimalne cijene vožnje, tako da, evo, to se možda u ovom slučaju nije ispoštivalo.
1: Dok možete jednu stvar, evo, prije nego što uđete u neki taksi, pitajte koliko će me koštati vožnja od, ne znam, centra do tamo. Otprilike, pitate taksistu, on bi to trebao znati onak na pamet.
2: Da.
1: I koliko vam kaže, pa vi hoćete ili nećete.
2: Pa zapravo najbolje tako, i ako se odlučite voziti po Zagrebu taksijem, kad sjednete, odmah pitajte da znate na čemu ste, jer u protivnom ćete izgubiti 300 plus eura za eto vožnju od par kilometara.
1: Evo jedna pozitivna situacija, dobro, Osijek doduše nije toliko velik, daleko je manji od Zagreba, ali onako od centra Osijeka pa recimo do Porta Nove, jedan taksist će ti uzeti 5 eura. Što je meni više nego zadovoljavajuće.
2: Da.
1: Eto.
2: Ništa, dobro, evo, završile smo. Mi sad ovaj krug smo zapravo pričale cijelo vrijeme
1: o taksistima. Da.
2: Malo smo i razvukle ovu vijest, ali dobro, evo, upozorile smo sve. Nadam se da će biti od koristi. A sad

0: Kali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Evo nas je u posljednjem krugu emisije Internet portal i dobro jutro još jednom svima.
2: Dobro jutro.
1: Nastavljamo dalje. Cijeli

0: Ja pa ti nešto ljepše za kraj.
1: Pa dobro, izvoli, slobodno.
0: Ako imaš nešto ljepše od mene, slobodno i ti. Jer ja danas
1: sad ti onak,
0: ja sam danas baš slaba sa ovim dobrim vijestima.
1: Pročitaj naslov, ja ću onak reći stop, ja imam ljepšu vijest.
0: Okej, okay, može. Šire se snimke golih i rastrojenih ljudi u Zagrebu. Pitali smo policiju što se događa.
1: Je li to ona jedna žena što je hodala gola pa su je snimili?
0: A nije jedna u pitanju, ima nije to jedna. Njih. Skupila se ekipa.
1: Stvarno? Mm-hmm. Ajde, čitaj, ajde.
0: Da, inače posljednjih nekoliko dana u medijima i na društvenim mrežima objavljen je niz snimki, uglavnom iz Zagreba, koje prikazuju osobe u rastrojenom stanju. U brojnim komentarima ispod videa spominje se da je riječ o posljedicama konzumacije droga, a u nekim komentarima se spominje, sad je ovo neću znati pročitat, fentanil.
1: Jel nije neki performans u pitanju?
0: Nije. Fentanil, inače sintetički opioid koji je do 50 puta jači od heroina.
1: Aha.
0: Kažu, važno je naglasiti da je za sada riječ samo o teoriji, te da ne postoji dokaz da su ovi slučajevi povezani s konzumacijom bilo kakvih droga, kao ni da su međusobno povezani. Indeks je policiji zapravo jučer ujutro poslao upit o dijelu objavljenih videa. Pitali smo bilježili povećan broj prijava o rastrojenim osobama, te postoje li indicije da bi ovi slučajevi mogli biti povezani s drogom, odnosno sa ovom vrstom droge koju sam spomenula gore. No, nisu dobili još odgovor, s obzirom da je vijest od jučer, pretpostavljam da možda nekih svježijih informacija i ima. No, za većinu snimki s društvenih mreža nije jasno kada su nastale, ali su doslovno sve postale viralne tijekom
1: ovog tjedna.
0: Čekaj,
1: svi su bili goli. Znam da je bio onaj jedan čovjek koji što je skakao po automobilima neki dan po Zagrebu.
0: Nisu bili svi goli, tako je. U utorak se je iza podneva u Novom Zagrebu na jednom od najprometnijih gradskih raskrižja 27-godišnji rumunski državljanin penjao po automobilima, skakao je po njima i vikao. Šokirani vozači su odmah pozvali policiju i sami zadržali muškarca do dolaska službenika. To je bio taj jedan slučaj. Onda imamo slučaj gole žene u Dubravi koja je prelazila pješački prijelaz potpuno gola. Istovremeno se pojavila i fotografija gole žene koja leži na pločniku uz cestu, no oni kažu da je moguće da se radi i o istoj osobi.
1: Aha.
0: Onda imamo mladića, inače o ovom svemu o čem pričam imate na Index.hr-u, čak imate i video snimke. Imamo sljedećeg mladića koji je bio u položaju, onako zgrbljen dolje. Ja pretpostavljam
1: u fetalnom položaju.
0: Da. Da, upravo u takvom položaju. Kažu, riječ je o neslužbenom izrazu koji se povezuje sa snimkama osoba pod jakim utjecajem droga, posebno također ovog opijata kojeg smo već spomenuli,
1: da.
0: Ali sam položaj tijela nije dokaz konzumacije droga, tako da ne mogu oni na temelju ove video snimke reći ti si to konzumirao. No, itekako podsjeća, pogotovo podsjeća na one ljude tamo u Americi, ne znam ako ste imali priliku vidjeti te videozapise, meni često onako znaju iskočiti na TikToku. Upravo
1: Bože, meni nikad, šta ti to gledaš tamo?
0: Upravo tih osoba u tom položaju, onako pune ulice su tih ljudi i sad se zapravo ljudi plaše da nije slučajno tako neki opijat došao ovdje u Hrvatsku.
1: No, lako moguće.
0: Imamo čak i snimku jednog mladića s neobičnim pokretima. Sjedio je na klupi. Pored njega je sjedio još netko, sad da li su oni bili zajedno ili nisu, to ne znam jer je snimka blurana pa se ne može jasno vidjeti, ali se vidi kako zapravo i taj muškarac ima čudne pokrete koji nisu niti malo prirodni. Imamo još jedan incident u Splitu gdje je muškarac polugol napao staricu. Uglavnom, to se sve zbilo ovaj tjedan.
1: Da, onako u vrlo kratkom vremenu, tako da je lako to povezati i da su možda eto nešto konzumirali jednaku tvar i da su halucinirali i čuda stvarali. Da.
0: Da, ne znamo je li povezano ili nije, to ćemo tek zapravo saznati kada dobijemo neke malo svježije informacije. Ali uvijek inače kad bi nas i dočekala tako neka vijest, to je bilo onako možda jednom u mjesec dana. Otprilike sad onako 5, 6, 7, 8 slučajeva isti tjedan. nije baš slučajnost, ali evo ja se nadam da ćemo što prije saznati što se je dogodilo s ovim ljudima.
1: Nabavili su od iste osobe. Dobro, malo šale. Da, mislim, ok, da. Sumnjivo je svakako, evo. Da.
0: Svakako nije za šalu. Ovo je ozbiljno pitanje što se zapravo događa sa svim ovim ljudima.
1: Da.
0: Ništa,
1: žalosno je to jako.
0: Žalosno je, ali evo ja sam sa ovom vješću zapravo završila za danas, osim ako ti nemaš još što za nadodati. Spomenula si nekakav nogomet.
1: Ama da, pa mislim uskoro nam kreće to ono svjetsko nogometno prvenstvo ovoga i onako masovno gradovi zapravo donose odluke o tome da će kafići moći raditi produženo dogod zapravo je Hrvatska na tom svjetskom prvenstvu, tako da je ovo dobra vijest za sve građane koji vole pratiti nogometne utakmice negdje u kafiću s društvom, to ćete i moći.
0: Pa zapravo i za naš grad, za našu Viroviticu je naš gradonačelnik Ivica Kirin također odobrio
1: već produženje. Odavna.
0: Već odavna, tako da mi smo se već pripremili i evo samo je pitanje kad će to sve krenut, jedva čekamo.
1: Da, eto. To je to. Mislim, sretno našim dečkima, još ćemo naravno pričati o tom svjetskom nogometnom prvenstvu, pogotovo
0: tek,
1: ja.
0: Tek ćete biti glavna tema.
1: Tako je.
0: Sad zapravo ulazimo u ovaj finalni mjesec. Sad će to.
1: Pa ima manje od 3 tjedna, čekaj sada malo, evo samo sekundicu, da, manje od 3 tjedna je do početka tog. Zapravo do prvog sučavog zvižduka za vatrene ostalo je manje od 3 tjedna.
0: Sitno odbrojavamo do navijanja, do vatrenog navijanja.
1: Do naše prve utakmice, da.
0: Ništa, dobro.
1: To je to.
0: Što ćemo ti i ja sada?
1: Pa ništa, pustit ćemo ljude napokon da odmore od nas, idemo.
0: Nećeš više skini trapericama.
1: neću.
0: Dobro, onda puštamo ljude, idemo na najbolju glazbu jer takvu jedino imamo.
1: Ma naravno. Ha, ljudi, da. Mi se čujemo kasnije, ostavit ću vas kasnije. Ajde bok.
0: Ajde bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićeno oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ko ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Zvijezda Ketchup Blagi, euro 39. Kestlin Keks Choco Cookies, euro 99. Samo uz moj studenac aplikaciju. Ledo listnato tijesto smrznuto, euro 89. Nikad više super popusta.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja.
4: Ako imaš Boga, imaš sve. Ako imaš Boga, imaš sve.
0: Rum FM i Media Servis.
6: 9 sati.
0: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera. Što se tiče poreza na ekstra profit, iznosit će 50%. Mijenja se porezni tretman kod paušalnih obrtnika za više prihodovne razrede i to kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata za izračun doprinosa. Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Cilj je dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%. Oporba s lijevog spektra nije zadovoljna. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
7: Što se tiče paušalista, potpuno pogrešno. Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez. Ovo je samo vatrogasna mjera koja će vam lupiti ljude koji su obični radnici.
8: To su samo zaposleni ljudi. To su ljudi koji u ekonomskom modelu koje HDZ stvorio nisu mogli naći posao na tržištu, pa su se samo zaposlili i evo sad on spašava proračun na paušalistima. Radnici, obrtnici i oni koji žive na margini, sramota.
6: 11. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba prošla je u znaku aktualnih afera koje posljednjih dana potresaju gradsku vlast. HDZ-ov Mislav Herman govorio o aferi Hipodrom, ali i o ostavci Marka Blaževića s čelne funkcije gradske tvrtke Vodoopskrba i odvodnja. Odgovorio mu je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Najveća afera ove gradske vlasti. Nikad veća. Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja Vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj.
10: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
6: Na sjednici je usvojena i odluka o naknadi štete na grobnim mjestima nastale nakon nevremena koje je pogodilo Zagreb, a našla se i točka o stanju autobusnog kolodvora nakon nedavnog urušavanja dijela staklene konstrukcije. Toliko u vijestima.
11: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
12: Zašto si postao poduzetnik?
13: Sloboda, rast, uspjeh.
12: A što si dobio?
13: Papire, račune i glavobolju.
12: Klasično.
13: Ima li rješenja?
12: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
13: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
14: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
15: Jutro na Rum FM-u.
16: E tako, sad kad smo odslušali vijesti medija servisa, ajde da i mi malo porazgovaramo. Ne znam jeste li mi to i dalje ste mi tihi, niste mi se od jutra javili. Javili su mi se jedino sa par glazbenih želja. Jučer sam također ispunjavala, pa ajde zašto ne i danas kad sam već ovdje. Budemo u nastavku poslušali i to. Inače, u Virovitici nam je trenutno 21 stupanj, onako savršena temperatura za prošetati se ako to možete.

Pitala sam slušatelja koji je naručio ovu pjesmu, je li rano za ovo? Kaže on, ma nikad nije rano. Tako da evo, puštamo prvu glazbenu želju Hakala i Bekrija.

0: Paldies!
1: Servisni centar Rumefema.
2: Ali sad nam je vrijeme za servisni centar. Dobar dan i dobro jutro još jednom svima. Idemo prvo na vremensku prognozu. Inače, danas nas očekuje pretežno sunčan dan, pa će većina Hrvatske uživati u pravom proljetno-ljetnom ugođaju. Na Jadranu ujutro ponegdje može biti malo više oblaka, a na samom sjeveru Istre i Kvarnera kratkotrajno nije isključena ni slaba kiša ili poneki pljusak, ali to će biti vrlo rijetko i brzo prolazno. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, što znači miran i ugodan dan bez većih smetnji. Na moru će puhati bura, ujutro i navečer ponegdje i jača, pa treba pripaziti ako ste možda na otvorenom ili u prometu. Tijekom poslijepodneva vjetar će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni, što je onako tipično za stabilnije i toplije dijelove dana. Temperatura nam ide i u porast, bit će vrlo toplo danas, na Jadranu čak i vruće, između 25 do 30 stupnjeva, tako da si slobodno planirajte laganiju odjeću, sunčane naočale pod obavezno i naravno hidrataciju. Što se tiče

Koprivnica u ovom trenutku na 21. Eto, sad kada smo saznali vremensku prognozu za danas, možemo baciti oko i na stanje u prometu. Iz Hrvatskog autokluba nam javljaju da zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Lije.

Na kraku drugog čvora Učka u smjeru Rupe promet se vodi po jednom prometnom traku uz ograničenje brzine od 50 km na sat. Ako ste tamo, pripazite. Vozite naravno po propisanim ograničenjima. Imamo i povećanje gustoće prometa na autocesti A3 ukoliko ste tamo za sve naše Strimovce između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca. Ako se vratimo u našu Viroviticu, moramo refrešati ovu kartu jer reći ću vam nešto krivo. Ali kao i svakog dana, promet je pojačan samo u užem centru grada, nije ništa strašno, nema većih gužvi niti većih kolona, ali vas ima i vozite se. Ali kako nam

0: možeš mi dojaviti situaciju iz prometa u bilo kojem trenutku. Ja ti želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.
0: A pošto se približavamo hitu dana, a svi znamo kakav hit dana ide petkom, vrijeme je da se krenemo lagano zagrijavati i za to. Elma Sinanović, ah, tugo tugo, ali nema tuge, veselje, pojačajte i uživajte. Dobrodošli na vaših 97. Ja sam Kasandra i evo tu sam s vama, pa

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
3: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM.

0: hit dana.
1: 9 nam je sati i 30 minuta, što znači da smo napokon stigli i do našeg hita dana. Prvi naš današnji prijedlog je legendarni Halid Bešlić i njegova stara stvar Pamtiću te. Puštam vas.

0: dana.
1: E sad, prvi naš današnji prijedlog je odsvirao, pa je vrijeme i za drugi. Naš današnji drugi prijedlog je Umrijeću s osmijehom, stvar Sinana Sakića. E sad, hoćete li se moći odlučiti koja pjesma vam je draža ili ne, ali prepustit ću to vama. I jedan i drugi prijedlog su na našim društvenim mrežama, na našem Instagram i na našem Face storiju. Sve što trebate je otići tamo i kliknuti na pjesmu koja vam se više sviđa. Dosta priče, idemo mi poslušati i drugi prijedlog.

Eni Jurišić, Matija Cvek, trebaš li me? Inače, meni osobno njegova najdraža stvar. 9 nam je sati i 52 minuta, što znači da uskoro slušamo i vijesti medija servisa, točno u 10. Tu nam se smjestio Nući i njegova nova stvar u duetu sa Eminom Jahović, Sudar svetova. Ali prije njih tu je Željko Joksimović, on kaže petak na subotu. Pa jedna prigodna za

0: Jutro na Rum FM-u, svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. 11. paket antiinflacijskih mjera između ostalog uključuje povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Povećanje nepravednim smatra dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš, koji je za Media Servis pojasnio.
4: Male iznajmljivače ozbiljno zabrinjavaju ove najave, jer se ponovno stvara dojam da se upravo preko leđa građana koji legalno rade i koji uredno plaćaju sve svoje obveze pokušava puniti državni i lokalni proračun. Moramo reći da veliki broj privatnih iznajmljivača zapravo nisu veliki investitori ni hotelski lanci, nego obične obitelji koje su godinama ulagale vlastitu štednju u apartmane kako bi osigurale neki dodatni prihod i egzistenciju.
2: Posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ekshumirani su u Zagrebačkoj Dubravi, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o muškim osobama ubijenima u dobi između 30 i 40 godina, te da su likvidacije počinjene u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Milosrdne sestre Svetog križa priopćile su kako njihovo prihvatilište za bolesnike od 1. lipnja započinje s primanjem bolesnika na privremeni smještaj. Primaju onkološke bolesnike, odrasle i djecu kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište, dok traje njihovo terapijsko liječenje u Zagrebu u vidu kemoterapije ili zračenja. Boravak je besplatan. Košarkaši Cibone plasirali su se u finale doigravanja hrvatskog prvenstva nakon pobjede protiv Splita 78-76 u odlučujućoj trećoj utakmici polufinala u Draženovu domu. Split je u posljednjem napadu imao priliku za pobjedu, no nisu uspjeli realizirati pokušaj za 3 poena, pa je slavlje pripalo zagrebačkoj momčadi. Cibona će u finalu igrati protiv Zadra, koji je ranije izborio plasma nakon 2 pobjede protiv Dubrovnika. Finalna serija započinje u nedjelju u Zadru. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Promet teče bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete u većem dijelu Hrvatske. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Ovisno o gustoći prometa, usporenje se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene prometne regulacije. Na brojnim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi kolnika ili radovi košnje, pa se ondje vozi uz privremenu prometnu regulaciju, te su mogući manji zastoji. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Prijepodne na Rum FM-u.
6: Tako je, prijepodne na Rum FM-u, stigli smo mi i do 10. sata. Ušli smo mi u posljednji sat našeg druženja za danas. Virovitica nam se kuha i to na 23,5 stupnja. Onako lijepa ugodna temperaturica, poslije će to još nešto malo i porasti. Možda bude i toplije od ovih naših hitova danas, tko zna, ali evo dobili smo pohvale da su danas pjesme odlične, pa ajde nastavit ćemo u tom ritmu. Nedjeljko Bajić, Baja i Tina Ivanović za ovaj blok.

0: prazne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora, VTC.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
2: Prijepodne sa Kasandrom na Rum FM-u.

Sergej Četković, 1000 razloga, 10 sati i 15 minuta. Jučer sam vam ispunjavala glazbene želje. Bila sam dobra osoba, ali bome ste bili i vi još bolji slušatelji jer ste mi pisali odlične prijedloge. No ja

sam vam uz glazbenu želju postavila i jedan mini zadatak, točnije da uz glazbenu želju napišete i zašto slušate Room FM, zašto birate baš našu frekvenciju. Dobila sam i danas odgovore. Naravno, evo, javio se slušatelj od jučer, pa ponavljam evo njegove riječi, kaže: pozdrav, volim Room FM zato jer ima puno dobre glazbe, malo reklama, puno vijesti, super zabavne voditelje i uvijek tjerate zezanciju, ali imate i super pjesme, veliki pozdrav, najbolji ste. Hvala ti puno, evo u to ime puštam za tebe jednu glazbenu želju koju si nam danas ponovno napisao. Grša i Forca svira samo za tebe, uživaj, pojačaj. 0997539028, dok sam još tu možete mi i vidjeti.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Čekaj, da li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
1: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

gradskom parku. Ne znam jeste li već bili nešto fino klopati, evo ja sam imala jučer priliku probati. Fino je, tako da evo za sve vas koji možda niste otišli u naš gradski park, stignete sve do nedjelje. Znam, sigurno je jedno, petak je, dobra vibra je ovdje i dobro ćemo se najesti. Ma gdje ćeš, Bo?

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
2: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Zvijezda Ketchup Blagi, euro 39. Kestlin Keks Choco Cookies, euro 99. Samo uz moj studenac aplikaciju Ledo Lisnato Tijesto Smrznuto, euro 89. Nikad više super popusta.
5: Rum FM i Media Servis.
6: 11 sati.
7: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na prvoj sjednici 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske s glavnom temom kreiranja i provedbe politika, aktivnosti i programa usmjerenih na Hrvate izvan granica Hrvatske. Tom prilikom premijer je čestitao novo izabranim članovima savjeta, istaknuvši da je gotovo polovica sastava nova.
8: Dobrodošli u ovaj institucionalni zakonski okvir za dijalog između Hrvata koji bilo kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, kao nacionalne manjine u nama širem susjedstvu i u iseljeništvu koristimo za unapređenje suradnje i jačanje hrvatskog identiteta svih vas koji živite izvan Hrvatske, a pritom stalno osnažujući jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske.
6: Danas i sutra provodit će se aktivnosti Hrvatske vojske i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja u Zagrebu, tijekom kojih se može očekivati pojačana buka, stoji u priopćenju MORH-a. Danas tijekom dana planirano je uvježbavanje sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na rekreacijsko-sportskom centru Jarun. Stoga se očekuje pojačana buka iznad Zagreba. Sutra će se na Jarunu od 17.30 do 19 sati održati prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku uz letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije, pa se i tada očekuje pojačana buka. San Antonio Spurs izjednačili su omjer u pobjedama protiv Oklahoma City Thundera na 3-3 u finalu zapadne konferencije do igravanja NBA lige uvjerljivom 118-91 pobjedom u šestoj utakmici, pa će o putniku u finale odlučivati sedmi dvoboj koji će se igrati u noći sa subote na nedjelju u Oklahoma City-u. Pobjednika u finalu čekaju New York Knicks-i. Toliko u vijestima.
9: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
10: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ko ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
9: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
11: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
9: A novac?
11: Nestane.
9: Magija?
11: Volio bih.
9: Nije magija, nego financije bez kontrole.
11: Znači treba mi pomoć.
9: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
12: Bile su to vijesti Medija servisa točno u 11. Ljudi moji, čujemo se nakon ovog glazbenog broja.

vidjela nikoga da se vozi na rolama, pa evo jedna djevojka je zapravo pred nekih 10 minuta prošla kraj radija na rolama i onako bravo, svaka čast, baš mi je drago da sam eto vidjela nekoga na rolama. Ok, ajde da ne duljim, danas je petak, pa je nekako onako dan, ne znam kako vama, bar meni, za puno, puno dobre glazbe, onako bez nekakve

0: servisni centar Rum FM-a.
1: 11:15, dobrodošli u servisni centar Rum FM-a. Krenimo naravno s prognozom koja je prilično štura za današnji dan. Kažu za ovaj naš dio Hrvatske sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura oko 26 stupnjeva. Dobro, to je opet bolje nego onih 32-3 koje smo imali prije ne znam koliko 2-3 dana. U GL trenutno Virovitica nam se grije na 23 stupnja, tlak zraka nam je 1013 hektopaskala. Ok, vrijeme je stabilno, idemo na promet. E sada...

0: što nema zapravo nikakvih bitnih informacija na stranicama Hrvatskog autokluba, ja ću odmah krenuti na našu Viroviticu, reći ću vam trenutno aktualnu situaciju u prometu da vidimo je li gužva. Pa dobro, malo mi se žuti ovdje, nije sad da su pretjerane gužve, ali onako prometa naravno ima, ali ono možda što je najbitnije za spomenuti, znate da je taj street food vikend u Virovitici i biti će na snazi posebna regulacija prometa. Pa evo ovako, zbog održavanja manifestacije uvodi se privremena regulacija prometa u središtu grada, naravno. Ali kada? Od petka danas od 19 sati do nedjelje 31. svibnja do 23 sata. Zatvara se dionica između dva kružna toka od ulice Stjepana Radića i trga doktora Franje Tuđmana pa do ulice Ferde Rusana i trga kralja Tomislava. Eto, promet će u tom razdoblju se preusmjeravati naravno na okolne gradske ulice, ali dobro, mene ne sekira, mislim, pa znamo Viroviticu kako izgleda i gdje ćemo se voziti bez problema, tako da eto, ugl čisto da znate. Naravno 099-753-9028 slobodno mi dojavite ako vidite bilo kakve promjene na našim prometnicama. Sretan put!
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.
0: Je, Room FM, tako je, dobrodošli na Prijepodne na Room FM-u i da nam je Mina Jahović, Željko Joksimović, jedan duetić, dva aviona.

0: svojim pravim punim vokalom. Ugl, ok, to je bilo vani o žaži, nego kroz nekih dva i pol tjedna otprilike ima jedna manifestacija i u Bjelovaru, pa evo, ako onako niste, ne znate što biste isplanirali, a eventualno ste slobodni, možete otići do Bjelovara, a o čemu se točno radi, evo, čućete upravo sada.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
2: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: na FM-u.
1: Čuli ste svi, idemo na Terezijanu u Bjelovar, pa tu negdje sam dobro rekla dva i pol tjedna otprilike, a ovo je Rum FM, Aleksandra Prijović, za nas kasno je.

Tanja Savić, Korona, Rimski, to je trio, nije duo nego je trio, oči boje viskija u 11.32, gotovo 33, nego opet sam se sjetila oni djevojke što je išla u rolama. Samo da vam kažem, cure, vi koje se mučite po teretanama onako i nabijate zadnju ložu da bi vam guza bila čim ljepša, na rolama ćete dobiti najljepšu guzu, vjerujte mi, to vam vježba sve, kompletne noge i onako i leđa i sve, tako da vozite se rolama. Ide nam Mile Kisić, kaže ti nisi čista, gospod Kitić, recite mi nešto što ne znam.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Jovan Josipović, Tunja, praznik za oči, valjda ono zvan Tunja, 11.45, dobrodošli. Ako ste se sad evo tek priključili, dobrodošli u prijepodne, još uvijek aktualno prijepodne na Rumen FM-u.

Olimpijada će se održati u nedjelju 7. lipnja sa startom i ciljem kod posjetiteljskog centra Dravska priča u Noskovcima. Okupljanje će biti

To dolazite s autima pa sjedate na njihove bicikle i vozite se, valjda, evo. Kažu, zbog ograničenog broja mjesta, to jest pretpostavljam bicikala, prijave su obavezne, morate se prijaviti i šalju se, kažu, na e-mail ovako.

Rajović, Laticu, družu, 11.50, bliži nam se, onako lagano, lagano nam curi ovo prije podne, bliži nam se naravno podne. Naravno onda idemo ponovno na preslušavanje naših prijedloga za hit dana. Do tada imamo koliko? 3 glazbena broja. Ide Dado Polumenta, Milica Pavlović i Ari Matahari.

0: Hit dana.
1: Moram priznati, malo sam ostala opčinjena Harima Taharijem i njegovom pjesmom Prsteni zlatni lanas, meni njegova najdraža pjesma, još jedan od izvođača sa onako s bezvremenskim hitovima, ali dobro, mi se nalazimo u hitu dana, dobrodošli u hit dana. Krenuli smo već s prvim prijedlogom, to je Halid Bešlić, Pamtit ću te.

0: Hit dana.
1: Bio je to naš današnji prvi prijedlog, Halid Bešlić, Pamtit ću te, nešto starija pjesma. Naravno, ne znam jeste li primijetili kako zapravo te njegove ranije pjesme, ako usporedite glasovno s ovim starijim pjesmama, poput, ne znam, prvog Poljupca i Miljacke, točno mu se čuje razlika u glasu, da je onda bio nešto mlađi, a ovdje sada nešto stariji. Ok, mislim, logično. Prijedlog broj 2 već ide, Sinan Sakić, Umreću s osmijehom. Naravno, svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Room FM-a.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

0: ovdje u studio. Mhm. Želiš li ga ti predstaviti ili će se gost predstaviti sam, kakvog si mišljenja, Daniela?
1: Pa, hoćemo, ne znam, ono, eci, peci, pec.
0: Ladies and gentlemen, sa nama je danas gospodin Saša Felendeš, inače predsjednik sportske zajednice Virovitičko-Podravske županije, ujedno i trener tenisa. Saša, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, dobrodošli, kako ste nam?
2: Pa, vrlo dobro.
1: Odlično, nećemo kvariti onda.
0: I petak je, kakvi ste vi sa ovim vremenom ovih dana? Izdržavate li ove vrućine vani?
2: Pa mogu vam reći iskreno da je dosta vruće, dosta sparno, ali ja sam na to navikao. Svaki dan sam na teniskom igralištu, tako da nije problem.
0: Sport i ta vrućina u jednoj rečenici, kako to funkcionira?
2: Pa teško funkcionira, evo možemo vidjeti sad što se tiče tenisa, šta se dešava na ovom Grand Slam Roland Garrosu, gdje ljudi igraju na 34 stupnja, ruše se, padaju, tako da iznimno teško, ali izdržavamo svi skupno.
1: Koji je to tenisač bio? Vidjela sam ovoga na portalima, pobjedio je i na kraju je kolabrirao na terenu.
2: Nije pobjedio, vodio je 2-0 u setu, imao je 5-1 u trećem setu i nakon toga više jednostavno nije mogao.
1: Znači, vodio je, ali nije došlo do kraja i srušio se?
2: Nažalost, ne. Meč je bio pred kraj, ali nije izdržao. Znači, nakon toga je izgubio sljedeća taj set i sljedeća dva seta.
1: Da. Mislim, dobro, strašno, evo. Okej. Okay.
0: Dobro, ajmo onda mi krenuti sa i pripremljenim našim pitanjima za vas. Krenut ćemo redom, a prvo naše današnje pitanje za vas glasi: kad danas pogledate tenis u Virovitici i općenito u našoj županiji, jeste li zadovoljni gdje je taj sport stigao u odnosu na vrijeme kada ste vi počinjali?
2: Ja vam mogu reći da je tenis u našoj županiji unazad 15-20 godina iznimno napredovao u svim segmentima. Mislim što se tiče infrastrukture, što se tiče trenera, što se tiče napretka u teniskoj igri, što se tiče veteranskog tenisa, takmičarskog tenisa, broja ljudi na teniskim terenima, tako mogu vam reći da sam prezadovoljan.
1: Odlično. Prvo prvenstvo teniskog kluba Twin osvojili ste još, pa mogu reći komotno, davne 1989. godine kao dječak. Jeste li tada mogli zamisliti zapravo da će tenis postati toliko veliki dio vašeg života?
2: Pa to su bila vremena kad u 89. znači imali smo jedan teniski teren u gradu na sadašnjem športskom centru Twin. Grupa entuzijasta, njih 10-15 starih ljudi, i odlučilo osnovati klub. Naravno, mi djeca koja smo u to vrijeme na hrpu sportova odlazili, ja osobno košarka, rukomet, karate, i na kraju sam završio na tenisu. Upisali smo se u klub, počeli trenirati, imali smo jednog trenera, nažalost sad je pokojni, iz teniskog kluba Daruvar, koji je dolazio nas učit, podučavati, trenirati, i tu smo mi svi uz njega stasali i napredovali. Došao je taj prvi turnir, prvenstvo Virovitice do 14 godina, gdje smo se mi svi prijavili. Evo, ja sam slava dobitno bio pobjednik tog turnira.
1: Čestitam, spominjete Daruvar, moj Daruvar, ja sam iz Daruvara, nego zanimljivo mi je da svi, većina ljudi, recimo vaš položaj danas, vi ste trener tenisa, ali zanimljivo mi je da svi ljudi su se onak počinjali su, isprobavali su razno razne sportove dok nisu došli do onog kojeg vole.
2: Pa tako je, i današnja djeca idu na razno razne sportove. Znači, ja sam i uvijek kažem, treba probati sve sportove i svako dijete se mora naći u nekom sportu. Znači, sport, mi moramo djecu usmjeriti na sport. Tako sam ja ostao u tenisu kao klinac sa 10 godina i dan danas sam u tenisu. Znači, ko trener, krenuo kao igrač, kao trener, kao sportski djelatnik.
1: Tenis zapravo izgleda kao onako šta sad tu se lupa loptica vamo tamo, ali tenis je izuzetno težak sport.
2: Tenis je izuzetno težak sport, znači svi koji vide na televiziji misle da mogu igrati, jako se varaju, znači ne moram uopće spominjati koliko na kugli zemaljskoj ima stanovnika, ima ljudi, imate 2-3 tisuće profesionalaca, znači vi da bi ušli na tu listu morate nekakve bodove zaraditi, znači omjer koliko ljudi i koliko profesionalnih tenisača ima, ne moram ništa govoriti dalje.
0: Vi ste malo prije spomenuli, to je meni zapalo za uho, uho i druge sportove ste trenirali dok ste bili mlađi, osim tenisa, koji vam je možda još kao dječaku bio onako zanimljiv pa da ste se možda dvoumili ili teško odlučili na kraju za taj tenis?
1: Karate.
2: Pa bio sam na karateu, intenzivno sam trenirao i kako se polaže za pojaseve, mislim da sam došao do žutog pojasa, treba polagati.
0: To je odmah boja iza bijele, je?
2: Tako je.
0: Dobro, znači niste daleko došli.
2: Polagat za crveni i naravno i u ono vrijeme je bio iznimno dobar trener i jako strog gospodin Max Šenjuk, gdje nas je na tom polaganju sve porušio. Tako da jednom, drugi put i nakon toga sam ja odustao, malo košarka, malo nogomet i onda u tenis i cijeli život u tenisu.
0: A mislite li onda da ta zapravo strogoća trenera utječe na daljnju realizaciju i treniranje kod djece? Jer evo, vi ste isto trener tenisa, kakav
1: jeste
0: ste vi onda?
1: Jeste li vi strog trener, da?
0: Da.
2: Pa ja, hajde recimo relativno strog trener, znači kod mene vrlo jednostavno, kad si u igralištu na terenu, poštuju moja pravila, radi kako ti se kaže, red radi disciplina, možemo se zezat, ali kad se radi, onda se radi. Van teniskog terena, to je potpuno druga priča, znači ajmo reći recimo da jesam strog.
0: Da, vi ste zapravo i osnovali Teniski savez Virovitičko-podravske županije još 2019. Što je bilo najteže u tom osnivanju? Okupiti, ne znam, klubove, pronaći novac ili uvjeriti ljude da tenis može rasti, što je možda, vjerujem, bilo i najteže?
2: Pa, 2019. godine mi smo bili jedna od rijetkih županija koja nije imala Teniski savez Virovitičko-podravske županije. Znači, vi da bi osnovali Teniski savez morate imati 3 kluba ili 3 udruge. Uh-huh. Mi smo se odlučili na taj korak zbog unapređenja tenisa u županiji, zbog svega što se tiče tenisa, da se osnuje taj Teniski savez. Glavni osnivači Teniskog saveza su bili Teniski klub Slatina, Teniski klub As iz Virovitice i Teniski klub Twin iz Virovitice.
0: Ok, dobro, hvala. A što vam je onda zapravo bilo od tog svega najteže? Onda pretpostavljam zapravo uvjeriti same ljude da taj tenis može rasti, jer ipak to nije samo ono dan prođe, nego tu se trebalo ipak steći neko povjerenje kroz godine.
2: Pa mi smo, znači, ja odlično ko predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije odlično surađujem sa drugim klubovima i sa osobama u tim klubovima. I za boljitak svih naših klubova i za napredak svih naših klubova donesena je odluka, znači, da se osnuje taj savez. Mi sad kao Teniski savez Virovitičko-podravske županije, evo, djelujemo, znači, od 2019. godine i mogu vam reći da iz godine u godinu smo sve bolji, da smo sve jači, da što se tiče financija, iz godine u godinu te financije su sve veće i veće, ne puno veće, ali veće, da se pomogne klubovima, jer meni je u interesu pomoć svim klubovima, raspodijeli taj novac i da svi klubovi funkcioniraju.
0: Onda vam želimo puno sreća dalje i neka samo onda tako i nastavi zapravo cijela ta situacija se razvijati.
1: Dobro, ajde, kada smo već krenuli s novcem, evo, moram pitati, kako vi tumačite ovu cijelu situaciju vezano uz ove malverzacije s novcem, Vedran Pavlek, Zlatko Mateša?
2: A gledajte ovako, to je vrlo škakljivo pitanje, ali ono što mene izrazito smeta, a to je što u današnje vrijeme se generaliziraju svi sportski djelatnici i sve se stavlja u isti koš. Znači, mene izričito smeta, znači, moje mišljenje je da svi oni koji su napravili nekakve stvari što se tiče malverzacije nemaju mjesta u sportu. Znači, znači, ti ljudi, ako im se dokaže, znači, nemaju šta tražiti u sportu. Znači, svi mi, većina nas volontira, većina nas, ja konkretno 24 sata sam u sportu, 24 sata radim i vrijeđaju mi neke stvari kad se mene poistovjećuje ili sa nekakvim, neću sad imenovati, znate o kom se radi, tako da mislim da treba biti sve javno, sve transparentno i opet ponavljam, ti ljudi, svi koji su se ogriješili, moraju odgovarati za svoje postupke i nemaju šta tražiti u sportu.
1: Dobro, mislim, nisam ovoga pretpostavljala da vas onako netko privatno sad miješa u tu situaciju, ne bi nikad ni pomislila, povukla poveznicu uopće.
2: Pa nije, to vam je ono sve kroz Zanciju nekako, razumijete. Dobro. To vam je sve kroz Zanciju, ja sam sad predsjednik športske zajednice Virovitičko-podravske županije, sve to šala ovako onako, ali ja vam kažem da je velika, velika većina ljudi korektno radi svoj posao, sa ovim stvarima se radi jako velika šteta sportu. Jako velika šteta sportu. Znači, ova situacija pod hitno se mora razriješiti, napraviti na ovaj ili onaj način, podvuć crta, vidjeti, znači, gospodo, ko je šta uzeo, ko je radio, vrati nazad, sankcionirati, jer ovo, kaže vam, što se tiče sponzora, što se tiče svega, ljudi se miču od sporta.
1: Da, kažete, ide sve kroz šalu, a znamo da u šali ima puno istine, to uvijek, tako da, ok, eto.
0: Da, dobro, ok, završili ste s ovim pitanjem, ajde ja ću sad prijeći onda i na sljedeće. Idemo mi ipak malo na našu dječicu. Danas djeca imaju mobitele, to svi znamo, znamo svi koliko smo zapravo i sami mi vremena provodimo na društvenim mrežama. Kako privući djecu sportu, a posebno tenisu, sada kad su ovi mobiteli ovako dostupni i prisutni u svakodnevici naše djece?
1: Kada djeca zapravo ne vole izaći uopće van iz kuće.
2: Djeca, današnja djeca žive u nekakvom virtualnom svijetu. Znači, današnjoj djeci se ne da otići do trgovine, a da ne pričam, bilo šta drugo. Mi konkretno, moj klub provodi besplatnu školu tenisa za početnike, znači tokom cijele godine. Cilj nam je što više djece naučiti tenisu, što više djece animirati, što više djece da budu nam po dvoranama, po teniskim terenima, to nam je cilj, maknuti ih iz kafića, jer ovo što se sad dešava, ovo jednostavno nije dobro. Mogu se pohvaliti da iznimno puno djece sudjeluje u radu mnogih klubova, znači samo da dođete u halu Viro Expo, vidjet ćete tamo svako popodne jako, jako veliki broj djece, znači od rukometa, od košarke, od stolnog tenisa, od MMA, od hrvanja, znači za svu pohvalu.
0: Da, to je jako lijepo za vidjeti zapravo.
1: Koliko zapravo, kada smo se već dotaknuli djece, koliko zapravo članova imate od tih najmanjih do najvećih?
2: Pa mi u klubu, nama što se tiče nekakvih 30-ak, 40-ak djece i što se tiče ovako ljudi koji stalnih članova oko 40-ak i ljudi koji igraju kod nas u klubu, još negdje oko 100-tinjak ljudi sve skupa što prolazi kroz naš klub.
0: Jeste zadovoljni s tom brojkom?
2: Itekako, tereni su nam puni, radimo, znači kod nas ne možete dobiti teren svakodnevno od 16 do 22 sata, tereni su puni, nikad bolje i što se tiče djece i što se tiče svega u klubu.
1: Jesu li svi amateri, početnici, ima i profesionalac, jer nisam upoznata, moram priznati.
2: Imate početnika, imate djecu početnika, imate odrasle ljude početnike, imate poluprofesionalaca, imate takmičara, znači starijih, mlađih.
1: Kasili, idemo ti i ja na tenis. Bićemo stariji početnici.
0: Prošli petak smo imali emisiju vezanu uz košarku.
1: Da, pa već
0: u tom sportu se nisam pronašla s obzirom na svoju visinu. Možda evo tenis.
1: I to smo se obećali
0: ja
1: doći.
0: Ja ću se u ovom Virotoku u nekom sportu pronaći, to sigurno. Idemo mi na sljedeće pitanje. Ajde, koliko je teško voditi sportsku organizaciju u manjim sredinama poput naše Virovitice, gdje entuzijazam često mora nadoknaditi manjak novca. Spomenuli ste čak i besplatnu školu za početnike. To evo moramo još jednom naglasiti. Ako
1: aha,
0: evo
1: besplatna je za početnike.
0: Neki roditelj u ovom trenutku sluša, a možda nema novca, a voljeli biste da vam dijete trenira neki sport, evo možete se javiti našem Saši. A sad možete evo onda odgovoriti na ovo pitanje s obzirom na taj manjak novca.
2: Pa ovako, zašto mi radimo besplatnu školu tenisa? Znači, jednostavno, opet se ponavljam, djecu treba vratiti u dvorane i na sportska borilišta, konkretno kod nas na tenis. Znači, nisu sva djeca roditelji u mogućnosti priuštiti svojoj djeci sportsku aktivnost. Znači, pogotovo imate situaciju gdje imate dvoje djece iz jedne obitelji. Kažem, ovo što se tiče, svi klubovi funkcioniraju sa svojim članarinama i jednostavno to su cifre koje roditelji ne mogu u današnje vrijeme osigurati svojoj djeci. Znači, ja kao predsjednik teniskog saveza i predsjednik športske zajednice Virovitičko-podravske županije, moje jedini glavni cilj probati osigurati sredstva, ako je to ikako bude moguće, da sva djeca imaju besplatan sport. Znači to ja znam da je to sad teško, ali težit ka tomu. Znači da se nađe sredstva za trenere koji će obavljati svoj posao po klubovima, nevezano tenis, košarka ili bilo koji drugi sport, da djeca, ponavljam, samo djeca imaju besplatno to.
0: Onda zapravo i ovaj vaš odgovor odgovara na naše sljedeće pitanje. Nedavno ste preuzeli vođenje sportske zajednice Virovitičko-podravske županije. Onda možemo ovo zapravo staviti kao jedan prvi veliki vaš cilj u tom vođenju?
2: Tako je, to je cilj. Sredstva, financijska sredstva su uvijek problem, ali kažem, ja sada imam nekakav zlatni štapić da mogu nešto napraviti. Znači, osigurao bi sredstva. Znači, ne morate, roditelji ne moraju razmišljati, članarine su sad, ne znam, po klubovima od 35 do 50 eura, ne moraju razmišljati o tim sredstvima, treneri bi se platili, čak i od Ministarstva turizma i športa svake godine osiguramo i sportsku opremu, znači samo dobra volja djeteta, dođi, treniraj i budi u...
0: A nedostaje li našoj županiji trenera, nevezano sada za samo tenis, nego općenito za sport?
1: Općenito, što vi mislite da ne, onako u našoj županiji nedostaje u sportu, osim trenera?
2: Definitivno nedostaje trenera. Mi smo imali situaciju sa teniskim klubom Slatina koji nije mogao započeti, znači, priču djece i škole tenisa. Poslali su sad jednog dečka na trenerski tečaj. Tako da Orahovica nam ima trenera, teniski klub Tvin ima, teniski klub Virovitica ima, teniski klub Didon ima. Ovo pričam što se tiče tenisa. Što se tiče drugih sportova, izašao je novi zakon o športu koji izričito nalaže da nema više da jedan, nikog neću podcjenjivati, ali jedna osoba koja bavi se, ne znam kojim zanatom, dođe i sad vodi radi s djecom. Tako da mora će se striktno imati papir o završenom trenerskom tečaju i te osobe će moć raditi s djecom.
1: Aha, znači osim toga što je netko sposoban biti trener kao fizički za to, trener tenisa, znači mora će osoba biti onako u glavi sposobna raditi to s djecom?
2: Mora će biti licenciran.
1: Aha.
2: Idu kontrole, idu sportske inspekcije po klubovima. Kažem, ponavljam, novi zakon o športu je izašao i jednostavno ono što ja želim da u svakom sportu, bilo to hrvanje ili bilo koji drugi sport, ako ja nekom dam dijete, on mora imati papir za to da je obučen, znači, za rad.
1: Da, slažem se.
0: Da, hoćete onda zapravo da djeca imaju neku sigurnost.
2: Uvodi se reda, definitivno se uvodi reda i što se tiče športa u Hrvatskoj i kod nas u županiji, definitivno je veliki napredak.
0: To mi je drago čuti. Svaki put kad čujem riječ napredak, meni je draže. Odmah mi draže bude voditi emisiju u bilo čemu. Vi ste zapravo, to smo već dosta puta kroz emisiju spomenuli, vi ste i trener, i organizator, i sportski djelatnik, jel tako?
1: I mama, znači, i tata.
0: I mama, i tata, i muž, i sve. Koja je uloga najteža, a koja vas najviše ispunjava? Idemo se sad malo vas dotaknuti.
2: Pa najviše me ispunjava uloga trenera i to rad s djecom. Znači, kad imate na terenu 10-15 djece, to je najljepše. Znači, spustite se na njihov nivo, probate ući njima u glavu i to je definitivno najljepše. A ovo što se tiče najteže, znači, ja sam tajnik u teniskom klubu Twin, predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije i predsjednik športske zajednice. Znači, te tri funkcije 24 sata možete raditi. Znači, dođe, ima dana da vam se više ne da, da vam se ne da ništa, da vam je dosta svega, ali ta ljubav prema sportu, prema tenisu, od koji se od malih nogu, jednostavno me tjera dalje.
0: Jače je od ovog ne da mi se.
2: Tako je.
0: Jel imate možda neku anegdotu sa ovog sportskog terena za podijeliti sa nama i slušateljima?
1: Da je dijete bilo manje od reketa.
0: Možda.
2: Pa recimo, evo jedna anegdota. Turnir za djecu do 8-9 godina i naravno kako djeca ne vole gubit, tako. To je bilo jako puno suza svega. Jedan mali je pobjeg, otišao, morali smo trčati za njim stazom i jednostavno, mislim, to su takve anegdote, ali ima puno anegdota koje nećemo sad ovdje.
1: Ovo je preslatko. Jel postoji zapravo onako dijete da dođe pa da onako ne može ni reket podići koliko je, ili Ima. Koja je dobna granica zapravo?
2: Pa ako je dijete dobro razvijeno, 4-5 godina, ima. To su teniske igraonice gdje djeca se igraju, uče o tenisu, upoznaju teniski reket, upoznaju loptice. Uglavnom kroz igru kreću u taj tenis.
1: Jel vam draže raditi, možda ste sad već i odgovorili na to, nisam sigurna, jel vam je draže raditi s djecom ili s ovim već malo iskusnijima, da tako kažem? Pa ko vas više ljuti?
2: Ovi iskusniji. S djecom u početku, nova grupa kad dođe, onda imate problem s njima, onda kad dođu na tenisko igralište, svagdje ih ima. Ali nakon recimo jedno 5-6-7 treninga, oni sve nauče, oni točno znaju trener kad dođe, oni moraju stati u vrstu, oni slušaju sve. S njima je najljepše.
1: Kako vas ovi stariji ljute onda?
2: Ma joj, to vam je, ima puno ljudi, znate kako je to. Kad ima puno ljudi u klubu, ne možete svima udovoljiti. Aha. I onda pokušavate sa svima sve želje udovoljiti, a onda tako da jednostavno tu je najveći problem, ali kažem, pliva mi tu, tako da...
1: Kao riba u vodi.
2: Tako okay. Je, baš tako.
0: Imamo li mi u Virovitici ovdje nekog tenisača za kojeg bi se moglo reći da će napraviti ozbiljnu karijeru? Hoćemo li pohvaliti neko?
1: Pa ja mislim da smo imali nedavno, recite, nastavite. Evo.
2: Ja bi ovako, ono što se tiče, mogu se pohvaliti definitivno. Znači imamo dvije reprezentativke, Znači to je jako jedna bitna priča za jednu malu županiju. To je znači Nika Dragičević i Lara Marinić. Znači to su službeno dvije reprezentativke Hrvatske i ja iskreno, evo, ponosan sam i na jednu i na drugu. Izrazito dobre, skromne cure koje vole trenirati, vole raditi i iskreno im želim svu sreću u daljnjem napretku i kažem, mi tu kao Teniski savez Virovitičko-podravske županije, koliko budemo u mogućnosti, pomoćemo u njihovim karijerama.
0: Kako ste rekli, Nika i?
2: Nika Dragičević i Lara Marinić.
0: Onda Niku i Laru ovim putem pozdravljamo i cure samo tako naprijed dalje. Go
1: naravno.
0: Girls!
1: You go girl! Htjela sam samo napomenuti da u zadnje vrijeme sve te neke osvojeni turniri, medalje itd. postižu djevojke. U košarci dvije medalje imaju, evo sad recimo ove dvije djevojke. Dečki, gdje ste?
0: Na pivi.
1: Na pivi. Oni će biti, bavit će se sportom dok krene ovo svjetsko nogometno prvenstvo pred TV-om.
0: Da, dečke su ipak, ja mislim, više vezani za nogomet,
2: ali
0: jel
2: ima,
0: tako?
2: Ali recimo, evo, ja sam se sad konkretno dotakao tenisa, ali imamo u županiji izuzetno dobro Hrvanje.
0: Znači, možemo pohvaliti apsolutno sve.
2: Apsolutno, znači tu imamo Roka Ćurića, i imamo... Ja mozak mi sad zavlačio. Ne mogu sad... David Vilk i Veronika Vilk. Znači, to su izuzetno... To su rezultati koje...
0: To su onda
2: koje,
0: Braco i Seka, ili?
2: Tako je, tako.
1: A Matko i Luka Moslavac.
2: Bravo, evo. Da nekog, ja ne bih htio nekog, da mi slušateljstvo ne zamjeri, nekog zaboraviti, ali Matko i Luka Moslavac, da ne pričam iza jednog i za drugog. To su ekstra, ekstra talenti.
1: Tako je. Mislim, zaista Virovitica ima puno sportskih talenata.
2: Mislim, ja sam sad nabrojio, kažem, možda će se neko tu pronaći. Imamo u tekvandovo isto curu iz Slatine. Ne bih htio da nekog tu zaboravim, ali evo, dotako sam se, ovo su, kažem, David i Veronika Vilk, sjajna budućnost.
1: Mm-hmm. Odlično.
0: Eto. Ja bi ovim putem čestitala onda svim sportašima, da. I nastavite tako dalje, nizajte pohvale.
1: Nižite,
0: jesam rekla nizajte. Nizajte. Vidiš, dosta mi je već polako sam na odlasku.
1: Dobre, reći.
0: Ali prije našeg odlaska ja sam ovdje pripremila za vas još par bonus pitanja, pa evo, ako se slažete, još ćemo i njih na brzinu proći. Malo ćemo se dotaknuti vas, pa evo, ako ste spremni za početak, tko vam je teniski uzor svih vremena?
2: Roger Federer.
0: Dobro, a kako komentirate Novaka Đokovića?
1: Ja mislim da ni Novak Đoković sam sebe ne može iskomentirati, a kamoli da ga netko... On je fenomen.
2: Novak Đoković je fenomen, da. I ovo što postiže ovim godinama, sad ne znam koliko je godina, 39, da ne bi krivo nešto
1: kao
2: rekao.
1: Kao i naš Luka Modrić, oba dvojica su fenomeni.
2: Tako je, tako je. Izuzetan dečko, izuzetna osoba, skroman i sve pohvale. Znači nema, samo se iskreno nadam da će na vrijeme shvatiti kad se treba povući, da sve ovo dobro što je napravio u karijeri, a to kažem, to će rijetko ko postići, čisto ono da ne uprska dalje. Evo.
0: Hvala vam. Najemotivniji sportski trenutak koji ste doživjeli?
2: Pa što se tiče mene, prvo osvojeno županijsko prvenstvo, sada ne govorim 93. četvrta ili peta, što se tiče mene osobno, a što se tiče općenito osvajanje Wimbledona Gorana Ivaniševića.
0: Uh-huh,
2: to je, mislim, za sve nas.
1: Gledala sam to, sjećam se kao da je jučer bilo, kako je pao dolje
0: i
1: na tlo.
0: I ja sam očekivala ovaj odgovor. Da.
2: Da, to je veliko finale koje je trajalo 3 dana i mislim da je to, kolika je želja bila da on to osvoji, i mislim da je to svima nama tenisačima ostalo zarezano
1: sjećanje. Što je najbolja stvar, on je došao tamo s pozivnicom.
2: Tako je, tako je.
1: I dobio je Wimbledon.
2: On je došao s pozivnicom ko 190 igrač svijeta, sada ne kažem da ne znam 160, 190 i svakodnevno su bile nekakve anegdote, jer jedan moj poznanik je bio to vrijeme s njim tamo i on je osobno to pričao, to se moralo ispoštivati, svaki dan je bilo isto parkirno mjesto. Jedan dan su došli tamo, bio auto nekakav na tom parkirnom mjestu, oni su maknuli taj auto da bi Goran i dečki mogli.
1: On je jako praznovjeran, da.
2: Tako je. Znači, točno je sve bilo, i onda kiša, pa gubi, pa meca Hermanom, gubi, pa staje, pa okreće. Mislim, to je za film snimit.
0: Dobro, hvala vam. Sljedeće pitanje, jeste li stroži kao trener ili kao sportski funkcioner?
1: Što? Ja sam zbunjen, objasnite mi.
2: Definitivno kao trener, ali ne bi bilo loše da sam stroži kao sportski djelatnik.
1: Funkcioner, odakle?
0: Funkcioner ili djelatnik.
1: Zato sam ostala zbunjena, okej.
0: Koliko puta ste poželjeli odustati od svega?
2: Bezbroj puta, ljubav prema tenisu i sportu općenito, kaže, meni ovo izrazito veliki izazov. I kad su me pitali da li bi ja htio biti to što jesam, predsjednik sportske zajednice, obje ručke sam prihvatio, ali kažem, veliki izazov mi je i mislim da je to nekakva kruna moje karijere.
1: Pa dobro, ja mislim zapravo da, onako kako se kaže, da nijedan posao nije lagan, tako da koliko god čovjek voli svoj posao, uvijek dođe do zasićenja. Prije ili kasnije, zato imamo godišnje odmore i vratimo se kao novi.
2: A moj godišnji odmor je 5 dana godišnje, tako da ja nemam. I kad odem na godišnji odmor, znači puno je tu posla.
1: Onda kako punite baterije na tih 5 dana?
2: Da, dovoljno.
1: Dovoljno, okej.
2: Okay. Ljubav prema sportu.
1: Okay.
0: Onda ćemo sa ljubavi prema sportu zapravo i zaključiti današnju emisiju. Osim, evo, Daniela i ja ćemo sad pustiti vas. Ukoliko možda još danas nismo imali priliku nešto spomenuti ili pozvat svu djecu na sport, možete to učiniti sada vi. Puštamo vas da sami odradite to.
1: Ako ste željeli nešto ako reći, a mi nismo došli do toga. Evo.
2: Pa ja bi se ovim putem, jako bitna stvar, zahvalio Virovitičko-podravskoj županiji, županu Igoru Androviću, dožupanu Mariju Klementu, što cijelo vrijeme stoji za nas i za sportske zajednice, jer da nema njih i da nema županije, županija nas financira, tako da bez njih to sve ovo o čemu mi pričamo ne bi bilo izvedivo.
0: Uh-huh.
2: Tako da puno im hvala, imamo njihovu podršku i to je to što se tiče toga. Što se tiče djece i svega, ovim putem pozivam djecu, dođite u klubove, ne mora biti tenis. Dođite na rukomet, dođite na košarku, imamo trenere tamo koje vrlo profesionalno rade s djecom. Maknite se s ceste, dođite, budite članovi klubova i uživajte.
1: Da se vratimo još malo na Đokovića i na Luku Modrića. Novak Đoković, on ima specijalan mentalni sklop. Dobro, za njegovu karijeru nemam nikakva predviđanja, no međutim za Luku Modrića, on je igrao u Real Madridu, jel tako? Ja imam neku viziju, neki predosjećaj da bi se on tamo mogao vratiti kao trener. Što vi mislite o tome?
2: On će se sigurno tamo vratiti. Negdje sam pročitao da li kao trener, da li kao sportski djelatnik, mislim da prije kao nekakav sportski direktor i tako. Ali mislim da je on zadužio, odnosno Real je njega zadužio i da će on sigurno završiti tamo.
1: Eto, znači, ovo je stvarno bio samo moj predosjećaj, znači bila sam upravo...
2: Priča se već to u medijima, tako
1: nisam čula, evo, baš ok.
2: Mislim da...
0: Uskoro nam zapravo i kreće to svjetsko prvenstvo, jeste li i vi onda u toj euforiji sad? Malo će biti kasnije utakmica, ali mislim da ćemo svi to uspjeti
1: odgledati. Ja osobno sam na oprezu.
2: Pa mislim da definitivno hoću. Problem je što cijeli dan sam u sportu i na terenu i tako, i onda na večer sam dosta umoran, ali kad Hrvatska bude igrala, to se gleda, to se prati. Nema
0: da, moramo neku duplu dozu kave i izdržat ćemo mi to sve za naše vatre, ne?
1: Da, ja sam ja uvijek svemu prilazim s dozom skepticizma, ali okej, mislim, svatko ima svoje načine. Dobro, ništa, to je to.
0: Mislim da smo završili, osim evo ako nemate još nešto za nadodati za kraj.
2: Nemam ništa, zahvaljujem se na pozivu i bilo mi je ugodno.
0: Evo, bili ste prvi put u studiju, ali ja vjerujem ne i zadnji, mislim da ćemo se imati priliku još družiti.
1: Hvala vam što ste došli, što ste izdvojili svoje vrijeme.
0: I... Hvala i tebi, Daniela, što si me pozvala.
1: Pa hvala tebi, Kasandra, što si došla.
0: Pa ništa, eto, i sljedeći petak.
1: Toliko u ovom virotoku za ovaj petak, ljudi, čujemo se.
0: Ajde, bok.
2: Čenja, bok.
3: Virotok, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poslijepodne, puno energije na Rum FM-u.

0: Ivana.
1: Ostani dalje uz Poslijepodne na Rum FM-u.
2: Rum FM i Media Servis.
3: 13. sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Premijer Andrej Plenković još je jednom stao u obranu antiinflacijskih mjera vlade, posebno je izdvojio ukidanje poreza na mirovine i uvođenje poreza na ekstra profit srednjim i velikim poduzećima.
4: Mi smatramo da ako neko ima dobit na tim maržama 50%, da tu nešto ekonomski ne štima. Dovodite dio ljudi u nepovoljni položaj, da jedan rast cijena vuče drugi rast cijena.
3: Nižu se reakcije u Saboru na vladine mjere. Jelena Miloš iz Možemo tvrdi kako se radi o mjerama štednje, a ne pomoći, a na istom tragu bio je MOST-ov Marin Miletić.
5: Nema tog PR-a koji može mjere štednje upakirati kao antiinflacijske mjere. A upravo to je jučer pokušala napraviti vlada kad nas je išla uvjeravati da će zamrzavanje socijalnih naknada smanjiti inflaciju.
6: Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun, koji svojim rukama stvaraju, koji svojim rukama privređuju, koji svojim rukama pune proračun.
3: Ukrajina nastavlja napadati ruske energetske ciljeve, a posljednja meta bila je rafinerija u Volgogradu, gdje je nakon napada ukrajinskim dronom izbio požar. Građani su dojavili o eksplozijama tijekom noći, a objavljena je i snimka požara. Pogođena rafinerija nafte, najveća je u Volgogradskoj regiji, jedna od ključnih u Lukoilu, a godišnje prerađuje više od 15 miliona tona nafte. San Antonio Spursi izborili su sedmu odlučujuću utakmicu finala zapadne konferencije. Spursi su na svom terenu sa 118-91 nadigrali branitelje naslova košarkaše Oklahoma City Thundera. Sjajnu utakmicu odigrao je Viktor Wembanyama s 28 poena uz 10 skokova i 3 blokade. Sada u seriji 3-3, a pobjednika će odlučiti majstorica koja se igra u Oklahoma u noći sa subote na nedjelju. Pobjednik će za naslov prvaka igrati protiv New York Knicksa. Toliko u vijestima.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
7: Da, da, bile su to vijesti Medija Servisa točno u 13 sati. Puno se pričalo unazad sat vremena, tako da vas neću gnjaviti. Ostavit ću vas da uživate ovoj dobroj glazbi. Za početak, Aleksandra Mladenović, Nema ljubavi, da nije boljela.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći

0: Sony od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 13 sati 15 minuta, dobrodošli u novi servisni centar. Krenimo s prognozom koja je zapravo doslovno ista kao i na mom prošlom javljanju. Kažu sunčano i vrlo toplo, vjetar slab ponegdje do umjeren, sjeverni, najviša dnevna temperatura kažu oko 26 stupnjeva. S tim da je mene prilično iznenadilo zapravo na mom, u mojim zadnjim servisnima, temperatura je bila 23, malo čas dok sam gledala pisalo je 22,5, evo sada opet piše 23, tako da evo grijemo se na tih nekih stabilnih, čvrstih 23 stupnja, ne daju se. 1013 hektopaskala nam je tlak zraka. Ok, idemo na prometnice. Kažu, zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Ok, ne piše ništa drugo, tako da idemo direkt na naše virovitičke prometnice. Moram priznati, gužve imam, crveni mi se centar, svi kružni tokovi, tako da ljudi moji, samo lagano, ne znam zašto je baš danas takva gužva, ali eto je, možda zato što je petak. Ok, 099753908 za sve vaše dojave i naravno želim vam sretan put.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendarnog Uroša i atmosferu koja se ne

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Poslijepodne, puno energije na Room FM-u.

ali evo sada ću onako kratki vodič, brzinski jedan vodič kroz povijest. Kažu Dan državnosti Republike Hrvatske obilježava se 30. svibnja, znači sutra, u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 1900.

je Franjo Tuđman za predsjednika predsjedništva tadašnje Hrvatske. Dan državnosti je kroz povijest mijenjao datum. Od 2001. do 2019. obilježavao se 25. lipnja u spomen na odluku Sabora iz 1991. godine o samostalnosti i neovisnosti Hrvatske. Da, ali moram priznati da taj 25. lipnja baš uopće nije bio neki zvučan datum i ljudi uopće onako kroz te godine dok se ih pitali kad je dan državnosti, mahom su govorili onako 30. svibnja umjesto 25. lipnja, tako da eto, kažu promjena uvedena jer se tada veći naglasak stavio na trenutak državnog osamostaljenja, dok je 30. svibnja ponovno vraćen 2020. godine kao simbol početka demokracije i više stranačja u Hrvatskoj. Da, ovaj 30. svibnja je zapravo od prvog dana ostao nekako urezan u našu memoriju.

Tako da, eto, Google, ja vjerujem da ste onako sutra, onako subota ne radi se, vjerujem da ste dogovorili roštilje, onako druženje s društvom u prirodi, biti će lijepo vrijeme. Tako da, evo, okej, to je to, idemo dalje. Sviramo, ide nam Lapsus Band i Lažom.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
3: Nekad je dovoljna mala promjena.

0: boj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Poslije podne na Rum FM-u.
2: 13:45. Ljudi, kako ste mi? Što bi ja sada vama pametno mogla reći ovo kratko vrijeme? Da su Maja i Šime prekinuli, to znate. Pa evo, nema ništa pametnije od toga, tako da idemo samo dalje uz ovu dobru glazbu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 14 je sati.
1: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Dan nakon što je vlada usvojila 11. antiinflacijski paket mjera, u intervju Medija Servisa ugostili smo predsjednika nezavisnih hrvatskih sindikata Dražena Jovića. Jović je ponovio da više od 70% svih zaposlenih u zemlji primaju plaću manju od prosječne.
3: Ne možemo dozvoliti da Hrvatska postane nekakva europska kolonija niskih primanja, niskih plaća, velike inflacije i mislim da će se kolege koji budu pregovarali znati izboriti za svoje članove.
2: Saborski zastupnici jednoglasno su izglasali za prodaje energetskih napitaka maloljetnicima. Trgovinama se time uvodi obaveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjanom identifikacijom ne dokaže suprotno. SDP-ova Sabina Glasovac.
4: Meni je drago da smo konačno došli do konsenzusa o tome da energetska pića nisu za mlada bića, da su ona iznimno štetna i da smo stali na stranu djece, a ne na stranu profita. Ja se nadam da će ovakvih suglasja biti i po drugim temama, da ćemo se više slušati i da ćemo više raditi u interesu hrvatskih građana pa i hrvatske djece.
2: Ruski dron koji je bio dio noćnog napada na Ukrajinu srušio se na stambenu zgradu u istočnoj Rumunjskoj u Galatiju, ozlijedivši dvije osobe. Kao odgovor članica NATO-a, Rumunjska zatražila je od Saveza brži prijenos opreme za borbu protiv dronova svojoj vojsci, nazivajući let drona ozbiljnim kršenjem međunarodnog prava. Šefica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas rekla da je incident ozbiljno kršenje rumunjskog suvereniteta i europskog zračnog prostora. Rusija je odavno prestala poštovati granice, Moskvi se ne može dopustiti da nekažnjeno krši europski zračni prostor, zaključila je Kallas. Nogometaši Rudeša igraju posljednju utakmicu Supersport prve nogometne lige. Zagrebački klub od iduće sezone opet će biti član elitnog razreda hrvatskog nogometa. Rudeš je kolo prije kraja osigurao naslov, a Veliko Slavlje moći će početi nakon utakmice koju danas doma u 17.30 igraju protiv Sesveta, treće plasirane momčadi na tablici. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
5: Bile su te vijesti Medija Servisa točno u 14. Nisam uopće do sada primijetila da smo već zapravo istopili sve to naše vrijeme druženja i da smo zajedno još pa čak nešto manje od sat vremena. Idemo to iskoristiti i što bolje možemo. Za početak ide nam Mija Borisavljević, ženska roša.

0: Optimum. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rumafe.

Nastavku nam ide jedna Azdra i ide jedna Adriana, a sad vi sami procijenite, odlučite, shvatite tko što pjeva. Nakon njih dvije idemo na hit dana.

Stigli smo mi naravno evo i do drugog prijedloga, a on je Sinan Sakić u Umreću s osmijehom. Naravno svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Rumefema.

0: Guest lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Da, 14 sati 28 minuta bio nam je to hit danas. Zapravo smo manje više sve službeno ono do 15 sati odradili, tako da idemo još ovih cirka oko pola sata onako laganini uz naravno puno dobre glazbe. Slušamo Slađu, Allegro i Afiku.

0: FM, radio dobrog raspoloženja.
1: 14 sati 42 minute, trenutna temperatura u Virovitici je 23 stupnja, promet je za sada solidan. Pričekajte još malo, 15 sati pa će nam zapravo krenuti one prave velike gužve. Ide nam Teja Teirović, kuća, kola, stan.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

13.56, vrijeme je da se pozdravimo. Dajte, čujte ovu pjesmu s kojom ću vas napustiti evo za danas, pa čak i za ovaj tjedan. Što da vam drugo kažem? Naravno, sretan vam dan državnosti koji se obilježava sutra. Nadam se da ćete mi se lijepo provesti na nekom roštilju ili evo na ovom street food festivalu u Virovitici. Bilo kako bilo, budite mi dobro, ugodan vikend, čujemo se u ponedjeljak. Ljudi moji, lijepi pozdrav, bok.

0: Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Prema velikoj analizi Jutarnjeg lista o najboljim hrvatskim školama među obrazovnim ustanovama iz Virovitičko-podravske županije, najbolje rezultate ostvarile su Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica i Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača. Srednja škola Stjepana Ivšića zauzela je 35. mjesto u Hrvatskoj prema prosječnom uspjehu učenika na državnoj maturi, a nalazi se i među tri najbolje slavonske škole. Gimnazija Petra Preradovića Virovitica posebno se istaknula rezultatima iz matematike i hrvatskog jezika, dok su učenici Orahovačke škole ostvarili odličan uspjeh iz engleskog jezika na državnoj maturi. Kod osnovnih škola prvo mjesto u županiji zauzela je Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača ispred škola Eugena Kumičića iz Slatine i Ivane Brlić-Mažuranić iz Virovitice. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije organizira biciklijadu povodom Svjetskog dana bicikla. Biciklijada će se održati u nedjelju 7. lipnja sa startom i ciljem kod posjetiteljskog centra Dravska priča u Noskovcima. Okupljanje sudionika predviđeno je od 9 sati i 30 minuta. Za sudionike su osigurani osvježenje te bicikli s opremom, a zbog ograničenog broja mjesta prijave su otvorene do 3. lipnja u podne putem e-mail adrese info@virovitica-nature.hr. Studenti veleučilišta u Virovitici smjerova poduzetništvo i informatički menadžment posjetili su poduzetnički inkubator u Virovitici u sklopu terenske nastave. Predstavljen im je rad inkubatora usluge za poduzetnike, početnike te projekt mreža poduzetničkih inkubatora koji je omogućio otvaranje dodatnih inkubatora u županiji. Studenti su obišli i tvrtke stanare inkubatora te čuli iskustva poduzetnika i predstavnika HAMAG Bicroa o potporama i razvoju poslovnih ideja. Posjet je studentima pružio uvid u praktične aspekte poduzetništva i dodatnu motivaciju za vlastite poslovne projekte. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je edukacija o električkim dopuštenjima za lov i zapisima u sustavu središnje lovne evidencije. Radionicu su organizirali Lovački savez Virovitičko-podravske županije i Ministarstvo poljoprivrede, a sudjelovali su predstavnici lovačkih udruga iz cijele županije. Predstavljen je novi sustav elektroničkog izdavanja lovne dokumentacije koji bi uskoro trebao zamijeniti papirnato vođenje evidencije i olakšati administrativne postupke kroz e-građane. Virovitica je od 28. do 31. svibnja domaćin Street Food Weekenda Virovitica, manifestacije koja donosi bogatu gastronomsku ponudu, glazbeni program i zabavu na otvorenom za sve generacije. Zbog održavanja manifestacije, grad Virovitica i turistička zajednica grada Virovitice uvode privremenu regulaciju prometa u središtu grada radi sigurnosti posjetitelja i sudionika u prometu. Promet će biti zatvoren na dionici između dva kružna toka, odnosno od križanja ulice Stjepana Radića i trga doktora Franje Tuđmana do križanja ulice Ferde Rusana i trga Kralja Tomislava. Privremena regulacija prometa biti će na snazi od petka 29. svibnja u 19 sati do nedjelje 31. svibnja do 23 sata. Za vrijeme zabrane prometovanja promet će se preusmjeravati na ostale gradske prometnice uz privremenu prometnu signalizaciju. Gradsku upravu posjetili su mališani iz dječjeg vrtića skupine Zvončići u pratnji svojih odgojiteljica Mile Štimac i Jene Hršak. Tom su prilikom gradonačelniku Ivici Kirinu i njegovim suradnicima predstavili projekt 1-2-3 Virovitičani smo mi, koji se plasirao na državnu smotru nakon osvojenog prvog mjesta na međužupanijskom stručnom skupu te najvećeg broja glasova među 20 predstavljenih projekata. Projekt su osmislile upravo odgojiteljice skupine Zvončići. Uz predstavljanje projekta mališani su gradonačelniku postavili i brojna simpatična pitanja, a uručili su mu i prigodne poklone, sliku nastalu u suradnji s likovnim klubom Nikola Trik, ručno oslikanu kravatu s logom grada Virovitice te crtež središta grada. Iz grada Virovitice zahvalili su mališanima na posjeti, veselju i vedrini koju su unijeli u gradsku upravu. Članovi Rotary kluba iz Virovitice i Zagreba zajedno s gradonačelnikom Ivicom Kirinom posjetili su Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku Terezija Sale Rakić te uručili vrijednu donaciju za rad s djecom. Centar je dobio okruglu ljuljačku, takozvanu gnjezdo i terapijsko pomagalo Monki koje će pomoći u svakodnevnim aktivnostima i terapijama djece s teškoćama u razvoju. Donacija je rezultat humanitarne akcije organizirane kroz kazališnu predstavu u Zagrebu, kojom je prikupljeno više od 6.000 eura. Ravnateljica centra Stanislava Đurđević zahvalila je na pomoći, istaknuvši kako će nova oprema značajno unaprijediti rad i boravak korisnika centra. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez većih poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama privremene regulacije prometa. Na brojnim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, te se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače koji prolaze ovim dionicama molimo za poseban oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo. Marodi tjestenina Fuzili ili Penerigate 99 centi. Izola brand skuša s povrćem 2,49 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Ledo listnato tijesto smrznuto 1,89 €. Nikad više super popusta.
1: Kako ide posao?
2: Super. Klijenti dolaze. Računi se izdaju.
1: A novac?
2: Nestane.
1: Magija?
2: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
2: Znači, treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
3: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Room FM i Media Servis. Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Bivši HDZ-ov ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta na Zagrebačkom županijskom sudu nepravomoćno je osuđen u ponovljenom postupku u aferi HAC Remorker. Prema presudi Kalmeta je zlorabio svoju poziciju i omogućio da se izvlači novac iz projekta spojne ceste prema Luci Gaženica. Kalmeta je osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, djelomično uvjetno. U roku od 3 mjeseca mora uplatiti iznos od 81.000 € u državni proračun. Nakon presude Kalmeta je komentirao povrat novca za film koji je izradila Fimi Media. Ustvrdio je da taj film nikada nije prikazan.
6: To nije film koji je trebao biti prikazan, mogao je, ali nije. I tim više, što nije prikazan, govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Na kraju krajeva kaže da sam ja to rađao za boj promidžbe. Pa ja sam tada nosio listu u 9 izbornoj jedinici, dobili smo 10 mandata. A zamislite da se još film prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno.
5: Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus stigao je u Kongo uslijed epidemije ebole, te poručio da se epidemije može pobijediti. Prema podacima organizacije, 246 ljudi umrlo je od infekcije. Borbu otežava činjenica da je epicentar u regiji bogatoj mineralima u kojoj se sukobljavaju naoružane skupine.
7: Još nismo dobili iznos pomoći koje tražimo. Što se tiče financiranja, dobili smo trećinu traženog. Koristim ovu priliku da zamolim međunarodnu zajednicu da poveća potporu i da zdravstveni radnici dobiju zaštitnu opremu koju trebaju.
5: Hokejaši Kanade, Finske, Norveške i Švicarske izborili su polufinale svjetskog prvenstva koje se igra u Švicarskoj. Finska je s 4-1 bila bolja od Češke, pa će u polufinale na Kanadu, koja je s 4-0 bila bolja od SAD-a. Na drugoj strani ždrijeba, Norveška je s 2-0 nadigrala Latviju, a za ulazak u finale igrao protiv domaće Švicarske, koja je s 3-1 bila bolja od Švedske. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Split 28, Rijeka 27, Zagreb 24, Osijek 23. Vrijeme je sunčano, na Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, najveće mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzija.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
8: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcast u kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
9: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrita je prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
4: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 €. PBZ obaveze, Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
10: Privredna banka Zagreb.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
11: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ko ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
2: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: lepo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Zlatarna radi, 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica.

0: Virovitički dnevnik.
1: Prema velikoj analizi Jutarnjeg lista o najboljim hrvatskim školama među obrazovnim ustanovama iz Virovitičko-podravske županije, najbolje rezultate ostvarile su Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica i Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača. Srednja škola Stjepana Ivšića zauzela je 35. mjesto u Hrvatskoj prema prosječnom uspjehu učenika na državnoj maturi, a nalazi se i među tri najbolje slavonske škole. Gimnazija Petra Preradovića Virovitica posebno se istaknula rezultatima iz matematike i hrvatskog jezika, dok su učenici Orahovačke škole ostvarili odličan uspjeh iz engleskog jezika na državnoj maturi. Kod osnovnih škola prvo mjesto u županiji zauzela i Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača ispred škola Eugena Kumičića iz Slatine i Ivane Brlić-Mažuranić iz Virovitice. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije organizira biciklijadu povodom Svjetskog dana bicikla. Biciklijada će se održati u nedjelju 7. lipnja sa startom i ciljem kod posjetiteljskog centra Dravska priča u Noskovcima. Okupljanje sudionika predviđeno je od 9 sati i 30 minuta. Za sudionike su osigurani osvježenje te bicikli s opremom, a zbog ograničenog broja mjesta prijave su otvorene do 3. lipnja u podne putem e-mail adrese info@virovitica-nature.hr. Studenti veleučilišta u Virovitici smjerova poduzetništvo i informatički menadžment posjetili su poduzetnički inkubator u Virovitici u sklopu terenske nastave. Predstavljen im je rad inkubatora, usluge za poduzetnike, početnike te projekt mreža poduzetničkih inkubatora, koji je omogućio otvaranje dodatnih inkubatora u županiji. Studenti su obišli i tvrtke stanare inkubatora te čuli iskustva poduzetnika i predstavnika HAMAG Bicroa o potporama i razvoju poslovnih ideja. Posjet je studentima pružio uvid u praktične aspekte poduzetništva i dodatnu motivaciju za vlastite poslovne projekte. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je edukacija o električkim dopuštenjima za lov i zapisima u sustavu središnje lovne evidencije. Radionicu su organizirali Lovački savez Virovitičko-podravske županije i Ministarstvo poljoprivrede, a sudjelovali su predstavnici lovačkih udruga iz cijele županije. Predstavljen je novi sustav elektroničkog izdavanja lovne dokumentacije koji bi uskoro trebao zamijeniti papirnato vođenje evidencije i olakšati administrativne postupke kroz e-građane. Virovitica je od 28. do 31. svibnja domaćin Street Food Weekenda Virovitica, manifestacije koja donosi bogatu gastronomsku ponudu, glazbeni program i zabavu na otvorenom za sve generacije. Zbog održavanja manifestacije, grad Virovitica i turistička zajednica grada Virovitice uvode privremenu regulaciju prometa u središtu grada radi sigurnosti posjetitelja i sudionika u prometu. Promet će biti zatvoren na dionici između dva kružna toka, odnosno od križanja ulice Stjepana Radića i trga doktora Franje Tuđmana do križanja ulice Ferde Rusana i trga Kralja Tomislava. Privremena regulacija prometa biti će na snazi od petka 29. svibnja u 19 sati do nedjelje 31. svibnja do 23 sata. Za vrijeme zabrane prometovanja promet će se preusmjeravati na ostale gradske prometnice uz privremenu prometnu signalizaciju. Gradsku upravu posjetili su mališani iz dječjeg vrtića skupine Zvončići u pratnji svojih odgojiteljica Mile Štimac i Jene Hršak. Tom su prilikom gradonačelniku Ivici Kirinu i njegovim suradnicima predstavili projekt 1-2-3 Virovitičani smo mi, koji se plasirao na državnu smotru nakon osvojenog prvog mjesta na međužupanijskom stručnom skupu te najvećeg broja glasova među 20 predstavljenih projekata. Projekt su osmislile upravo odgojiteljice skupine Zvončići. Uz predstavljanje projekta mališani su gradonačelniku postavili i brojna simpatična pitanja, a uručili su mu i prigodne poklone, sliku nastalu u suradnji s likovnim klubom Nikola Trik, ručno oslikanu kravatu s logom grada Virovitice te crtež središta grada. Iz grada Virovitice zahvalili su mališanima na posjeti, veselju i vedrini koju su unijeli u gradsku upravu. Članovi Rotary kluba iz Virovitice i iz Zagreba zajedno s gradonačelnikom Ivicom Kirinom posjetili su Centar za odgoj i obrazovanje i razvojnu podršku Terezija Sale Rakić te uručili vrijednu donaciju za rad s djecom. Centar je dobio okruglu ljuljačku, takozvano gnjezdo, i terapijsko pomagalo Monki koje će pomoći u svakodnevnim aktivnostima i terapijama djece s teškoćama u razvoju. Donacija je rezultat humanitarne akcije organizirane kroz kazališnu predstavu u Zagrebu, kojom je prikupljeno više od 6.000 eura. Ravnateljica centra Stanislava Đurđević zahvalila je na pomoći, istaknuvši kako će nova oprema značajno unaprijediti rad i boravak korisnika centra. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez većih poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama privremene regulacije prometa. Na brojnim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, te se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače koji prolaze ovim dionicama molimo za poseban oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: I zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
2: Više od zvuka. Room FM.

utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino

0: Gdje šljunak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Dva nova kruha iz Derges pekare. Potražite bakin kukuruzni i kumin raženi kruh. Ručno miješani rukama podravskih pekarskih majstora. Derges pekara, vaša pekara.
3: Tvoj broj 1.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Bilo kuda, Room FM svuda.

0: pod nazivom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyju.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: кафе.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
2: Turbofolk, Nevada.

moguće. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Turbo

ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: izgubljeni leća.
1: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu, Room FM.